0: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи післяплата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно. Правильно.
1: Добрий день усім, з вами Альона Катіон. Сьогодні будемо вивчати форми подяки в українській мові. Про різницю між «дякую» та «пасибі» розкаже вічлива Юлія Локтіонова.
2: Як зазначає мовна експертка Ксенія Угненко, одна з найпоширеніших помилок, яку можна почути звідусіль, це «велике дякую». Що ж не так із цим словосполученням? «Дякую» – це дієслово «що роблю», тому залежне від нього слово матиме лише питання «як». «Вельми дякую», «сердечно дякую». А «велике» може бути «пасибі» та «спасибі».
1: Тобто красиве українське слово «дякую» можна вживати тільки з прислівниками, а до слова «спасибі» можна якраз додати прикметник.
2: Абсолютно правильно.
1: Юліє, щиросердно дякую за таке докладне пояснення. Це була програма «Мовний патруль». Нагадаю, що слухати її можна щодня на радіохвилі «Нова Лайн ФМ». Говоріть українською правильно.
0: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно. Правильно.
3: Хітового настрою це літо. Радіо палкого літа. Це «Нова Лайн».

Літо гріє сонцем, а Новолайн своїми піснями та гарячими хітами. Ритмуємо далі.

0: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи післяплата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно. Правильно.
1: Вітання на хвилі Нова Лайн ФМ. З вами Альона Катіон, і цього разу пропоную поговорити про фемінітиви. З ними допоможе розібратись моя колега Юлія Лоптіонова.
2: Фемінітиви, тобто назви жінок за діяльністю, стосунками, віком та іншими ознаками, виникли ще в праслов'янській мові. Принаймні, про це говорить чимало мовознавців. І сьогодні такі слова використовують все частіше в українському рівноправному суспільстві. Цю тенденцію можемо побачити в новинах під час спілкування з гостями і навіть в особистому спілкуванні. Але я б хотіла зупинитись на кількох фемінітивах, які, на мою думку, є найбільш актуальними під час війни. Отже, запам'ятаймо, про жінок, які захищають Україну, говоримо бійчиня, військовиця, воїнка, воячка. Про жінок, які працюють з літаком, пілоткиня або пілотеса, летунка. Про жінок, які лікують, медикиня, медичка, медиця. Про жінок, які рятуються від війни, біженка, переміщенка.
1: Дуже вдячна тобі, Юліє. Це була програма «Мовний патруль». Нагадаю, що слухати її можна щодня на радіохвилі Nova Line FM. Говоріть українською правильно.
0: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно.

0: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи післяплата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно.
1: І знову привіт! Це Альона Катіон і Юлія Локтіонова. Сьогодні розберемось, як правильно. Перший раз чи вперше?
2: Якщо коротко, то правильно вживати тільки варіант прислівника «перше» – «уперше». І це слово пишеться разом. Як каже мовна експертка Ксенія Угненко, правило «один плюс один» в українській мові не працює, бо виходить третій зайвий. Тож за цією аналогією формуємо інші слова – «вдруге», «вдесяте», «соте». І це ще раз підтверджує багатогранність української мови. На мою думку, в ній особливо красиві прислівники.
1: Погоджуюсь з тобою, Юлю, і дякую за інформацію. Це була програма «Мовний патруль». Слухайте її щодня на радіохвилі Nova Line FM. І говоріть українською правильно.
0: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно.

Глибина музичного стилю. На Новолайн. Це Новолайн.

0: Соціальна реклама.
1: Более 1 300 000 погибших и раненых, тысячи разбитых судеб и сотни потерянных дней жизни. Официальная статистика РФ не показывает всю картину войны с Украиной, но с каждым днем ее все больше чувствуют оставшиеся россияне. Даже жителям столицы теперь знакомы звуки взрывов и страх за свою жизнь. Но всегда нужно помнить, кто начал эту войну. И пока Путин прячется от внешнего мира, страдают обычные жители, которых никто не защитит. Но спасти себя и близких возможно. Проект «Хочу жить» направлен именно на это. Свяжитесь прямо сейчас в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
0: Социальная реклама.
2: Реклама. Музична подорож крізь роки, спогади та почуття. Віктор Павлік з сольним концертом у Харкові. 6 червня. Театрально-концертний центр. Не пропустіть вечір, де кожна пісня – це історія знайома до мурашок. Живий звук.
3: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
4: Телефон рекламної служби у Харкові 057 728 2000.

0: програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи післяплата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно. Правильно.
1: Усім привіт! З вами Альона Катіун, і ми разом продовжуємо вдосконалювати власну українську мову. Цього разу звернемось до улюбленої теми дорослих людей – лікарів, але у філологічному контексті. Усі подробиці допоможе з'ясувати Юлія Локтіонова. Отже, щоб не часто потрапляти до лікарів, треба їсти більше овочів, лягати спати до опівночі, якомога менше стресувати. Ні, Юлія, ми зараз планували обговорити особливості наголосів.
2: Точно, перепрошую. Отже, наголоси. Лікарський чи лікарський? Можна вживати обидва варіанти, але в різних значеннях. Лікарський – це про лікаря та його діяльність, а лікарський – коли йдеться саме про ліки. Відповідно, лікарняний стосується безпосередньо лікарні. Приклади контексту. Лікарський рецепт, лікарський препарат, лікарняний режим.
1: Супер! Було б ідеально, якби ці знання ще й вберегли від хвороб. Вельми дякую, Юлія. Це була програма «Мовний патруль». Нагадаю, що слухати її можна щодня на хвилі Nova Line FM. Говоріть українською правильно.
0: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно. Правильно.
3: Соціальна реклама.
4: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098 104 24 65.
5: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
3: Соціальна реклама.

Я йду лиш до тебе крізь сотні печальних і різних думок. Не знаю, чи ранок, чи ніч, але знаю, чого варта любов. І крізь сотні зигзагів, які збудувало наше життя. Я йду, бо я знаю шлях.

0: Регіональні новини.
1: Протягом доби ворожих ударів зазнали місто Харків і 17 населених пунктів Харківської області. Триває обов'язкова евакуація з прифронтових населених пунктів. У Харкові перейменували три вулиці та провулок. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Регіональні новини.
1: Протягом доби ворожих ударів зазнали місто Харків і 17 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів троє людей загинули, постраждала 21 людина, зокрема двоє дітей. Транзитний евакуаційний пункт Лозовій за добу прийняв 287 людей. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 37817 осіб. На південно-слобожанському напрямку противник 11 разів штурмував позиції наших підрозділів поблизу Стариці, Лимана, Вільчі, Збицького та Охрімівки. На Куп'янському напрямку наші захисники зупинили 4 ворожі атаки поблизу Новоплатонівки, Одолів та Куп'янська. Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синьгубов. Під керівництвом Харківської обласної військової адміністрації в регіоні триває обов'язкова евакуація з прифронтових населених пунктів. Загалом з громад області евакуйовано 47611 жителів, серед яких 4124 дитини та 1126 осіб з інвалідністю. В евакуаційних пунктах у Харкові та Лозовій цілодобово чергують рятувальники та психологи ДСНС, які надають необхідну допомогу громадянам. Напередодні у Харкові під час позачергової сесії міської ради депутати прийняли рішення про перейменування трьох вулиць та провулка, які розташовані у різних районах міста. Про це повідомило прес-службі міської ради. Були перейменовані вулиця Літакова на вулицю Владислава Рикова, Герой України посмертно, вулиця Кубанська на вулицю Джохара Дудаєва, перший президент Чеченської Республіки Ічкерія, вулиця Садопаркова на вулицю Дениса Шевченка, загиблий захисник, Герой України, провулок Орича на провулок Світлани Олеш, українська режисерка, засновниця та директорка театру-студії «Арабески». У Харкові стартувала планова вакцинація домашніх тварин від сказу на дільницях комунального підприємства «Жилкомсервіс». Про це повідомили у Центрі поводження з тваринами. Увага. Йдеться, що щеплення проводять безоплатно, власникам тварин треба лише придбати інформаційну довідку. Графік та адреси проведення вакцинації можна дізнатися на офіційних сторінках Центру поводження з тваринами. У Центрі зазначають, що вакцинація тварин проти сказу в державних установах ветеринарної медицини проводиться безоплатно на постійній основі. За даними Нацбанку України, 4 червня офіційний курс становив долар США 44 гривні 34 копійки, євро 51 гривня 52 копійки, польські злоти 12 гривень 15 копійок. 5 червня по Харкову та області очікується хмарна погода з проясненнями, місцями дрібний дощ. Температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 15 градусів вночі до плюс 25 в день. Наразі це все. Тримайте руку на пульсі актуальних новин. Випуски слухайте на частоті 97.1 у Харкові. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Нова Лайн.
2: Зберігайте спокій та порядок.
0: Новини. Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Завжди згідно з тарифами вашого оператора.
2: Спокій та порядок.
0: Заряджаємо зранку до вечора.

0: Социальная реклама.
1: Кремль предлагает миллионы рублей за военный контракт. Такие суммы – плата за мучения и смерть, которые ждут российских солдат в Украине. За эти деньги вас может разорвать дроном или миной, покалечить осколками, похоронить под завалами или сжечь заживо в технике. Вас может обнулить командир, бросить умирать служивец или избить военная полиция. А Путин и его приспешники даже не узнают вашего имени среди миллионов других забытых имен. Так стоит ли этого ваша жизнь? Возможность что-то изменить есть всегда. Начните с себя. Обратитесь за помощью в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
0: Социальная реклама.
2: Реклама на радио – найкраща руханка для вашого бізнесу.
3: Харківський національний університет внутрішніх справ запрошує на навчання. Інститути університету чекають на вас у Харкові, Вінниці, Кам'янець-Подільському та Ужгороді. На бюджетну форму навчання можна вступити як за результатами НМТ та іспиту з фізичної підготовки, так і без НМТ, склавши співбесіду та іспит в університеті. Курсанти бюджетної форми навчання забезпечуються безкоштовним проживанням, харчуванням, форменним одягом, стипендією від 10 до 20 тисяч гривень та гарантованим працевлаштуванням. Детальна інформація про вступ за телефоном 096 567 0960.
4: Музична подорож крізь роки, спогади та почуття. Віктор Павлік з сольним концертом у Харкові. 6 червня. Театрально-концертний центр. Не пропустіть вечір, де кожна пісня – це історія, знайома до мурашок. Живий звук.
5: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.

0: Вітаю у програмі, що знайомить з музичними новинками. Мене звати RJ Анна, і на огляді наразі опинилась свіжа композиція Клавдії Петрівни «Академ містечко». Трек увійшов у новий міні-альбом співачки під назвою «Exit». Складається платівка з 4 треків, кожен з яких оспівує різні етапи життя. «Академ містечко» – третя музробота альбому, а також перша і поки єдина в українській музиці пісня присвята цьому району Києва. Для співачки з псевдонімом Клавдія Петрівна район «Академ містечка» є справді особливим. Там вона створює музику і звідти вирушає на гастролі. А загалом ця композиція про юність та пошук свого куточка у великому місті. Пропоную зануритись разом.
1: Прослушка. Прослушка на Новалайн.

0: прослушка на Nova Line.
1: Клавдія Петрівна презентувала слухачам свіжий трек «Академмістечко». Динамічний, атмосферний та дещо іронічний. Композиція поєднує в собі вайб сучасного мегаполіса, прагнення до незалежності та легку ностальгію. У роботі також відчувається як класичне звучання виконавиці, так і експериментальні нотки нової платівки «Exit». Більше музичних прем'єр у наступних прослушках, а поки до нових зустрічей!
0: Прослушка. Прослушка. На Nova Line. Соціальна реклама.
2: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098 104 24 65.
3: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
4: Відбій повітряної тривоги. Соціальна реклама. Можна покидати захисні укриття, перевірити стан помешкань та повернути.

0: Регіональні новини.
1: Протягом доби ворожих ударів зазнали місто Харків і 17 населених пунктів Харківської області. Триває обов'язкова евакуація з прифронтових населених пунктів. У Харкові перейменували три вулиці та провулок. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Регіональні новини.
1: Протягом доби ворожих ударів зазнали місто Харків і 17 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів троє людей загинули, постраждала 21 людина, зокрема двоє дітей. Транзитний евакуаційний пункт Лозовій за добу прийняв 287 людей. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 37 817 осіб. На південно-слобожанському напрямку противник 11 разів штурмував позиції наших підрозділів поблизу Стариці, Лимана, Вільчі, Збицького та Охрімівки. На Куп'янському напрямку наші захисники зупинили 4 ворожі атаки поблизу Новоплатонівки, Одолів та Куп'янська. Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синьгубов. Під керівництвом Харківської обласної військової адміністрації в регіоні триває обов'язкова евакуація з прифронтових населених пунктів. Загалом з громад області евакуйовано 47 611 жителів, серед яких 4124 дитини та 1126 осіб з інвалідністю. В евакуаційних пунктах у Харкові та Лозовій цілодобово чергують рятувальники та психологи ДСНС, які надають необхідну допомогу громадянам. Напередодні у Харкові під час позачергової сесії міської ради депутати прийняли рішення про перейменування трьох вулиць та провулка, які розташовані у різних районах міста. Про це повідомили у прес-службі міської ради. Були перейменовані вулиця Літакова на вулицю Владислава Рикова, Герой України посмертно, вулиця Кубанська на вулицю Джохара Дудаєва, перший президент Чеченської Республіки Ічкерія, вулиця Садопаркова на вулицю Дениса Шевченка, загиблий захисник, Герой України, провулок Орача на провулок Світлани Олешко, українська режисерка, засновниця та директорка театру-студії «Арабески». У Харкові стартувала планова вакцинація домашніх тварин від сказу на дільницях комунального підприємства «Жилкомсервіс». Про це повідомили у Центрі поводження з тваринами. Йдеться, що щеплення проводять безоплатно, власникам тварин треба лише придбати інформаційну довідку. Графік та адреси проведення вакцинації можна дізнатися на офіційних сторінках Центру поводження з тваринами. У центрі зазначають, що вакцинація тварин проти сказу в державних установах ветеринарної медицини проводиться безоплатно на постійній основі. За даними Нацбанку України, 4 червня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 34 копійки, євро 51 гривня 52 копійки, польські злоти 12 гривень 15 копійок. 5 червня по Харкову та області очікується хмарна погода з проясненнями, місцями дрібний дощ. Температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 15 градусів вночі до плюс 25 в день. Наразі це все. Тримайте руку на пульсі актуальних новин. Випуски слухайте на частоті 97.1 у Харкові. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Новолайн.
0: Регіональні новини.
2: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
3: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media, 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38 067 222 1000 в Telegram або Viber.
4: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Телефон рекламної служби у Харкові
4: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
0: Народний прогноз на Новолайн.
6: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
7: У давнину, 5 червня, вважався останнім днем, коли можна було сіяти огірки. Наші пращури помітили: багато гедзів у цей день до хорошого врожаю огірків. А якщо вранці трава пахне сильніше звичного, то це на дощ.
8: Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 20 градусів.
9: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
0: Заряджаємо!

0: 8 ранку в Україні.
1: Головне в деталях.
2: Зеленський написав листа Путіну. Трамп надіслав відповідь на лист Зеленського. Палата представників США підтримала допомогу Україні. Жіноча збірна України з волейболу здобула перемогу в Лізі націй. Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
2: Володимир Зеленський написав відкритого листа до Володимира Путіна. Його опублікували на сайті Офісу Президента. У листі президент запропонував визначити чітку дату та місце зустрічі. За його словами, до двостороннього треку можуть приєднатися США та Європа як потенційні гаранти безпеки. Також Україна заявила про готовність до повного припинення вогню на час переговорів, обміну всіма військовополоненими та повернення цивільних і дітей. Дональд Трамп надіслав відповідь на лист Володимира Зеленського. За словами радника президента Дмитра Литвина, вона технічна і в роботі, але деталей не розкривають. Раніше Зеленський повідомляв у листі до Трампа та Конгресу США про потребу України в системах ППО. Також він заявив про готовність України купувати у США «Петріот» і ракети-перехоплювачі до них. Палата представників США підтримала законопроєкт про допомогу Україні та запровадження додаткових санкцій проти Росії. Допомога передбачає понад 1 мільярд доларів безпекової допомоги та коштів на відновлення. І ще 8 мільярдів для оборонних позик. Тепер законопроєкт іде до Сенату США, де має набрати 60 голосів. Жіноча збірна України з волейболу здобула першу в історії перемогу в Лізі нації з рахунком 3-2 проти Німеччини. Українки вигравали по матчу з рахунком 2-0, однак втратили перевагу та виграли на тайбрейку. Наступний матч у турнірі Україна зіграє 5 червня в Японії.
1: Курс валют.
2: За даними Нацбанку України, 5 червня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 38 копійок, євро 51 гривня 67 копійок, польський злотий 12 гривень 19 копійок.
1: Про погоду.
2: Сьогодні в Україні буде тепло та дощитиме. На півночі хмарно з проясненнями та короткочасний невеликий дощ. На термометрі плюс 26. На півдні загалом обіцяють без опадів та до плюс 26. На заході повітря прогріється до плюс 26 та трохи дощитиме. На сході прогнозують аналогічну погоду та плюс 25 в середньому. У столиці України хмарно з проясненнями та від 13 до 26 тепла. На цьому все. Наступні новини майже за годину. Вікторія Боброва, служба інформації Радіо Нова Лайн.
1: Головне в деталях.

0: бути самим собою, незважаючи ні на що, а підтримка цій позиції завжди забезпечена. Сенс треку «Just the way you are» від проекту «Мілкі» діджея Девіда Гетта. І все тому, що людина підтримка – це більше, ніж друг, про що піде мова далі через мить в треку «Більше, ніж друг».
1: Соціальна реклама.
2: Внимание всем русским солдатам. Это обращение к тем, кто действительно хочет жить. Единственным спасением для вас может быть добровольная сдача в плен. Специальный проект Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными направлен на помощь тем, кто искренне хочет прекратить войну. Вам гарантированы приют и убежище, а также поддержка и защита. Не стоит ждать. Обращайтесь за помощью прямо сейчас. Свяжитесь через чат-бот «Как сдаться» или звоните по номерам. +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88 в Telegram и WhatsApp.
1: Социальная реклама.
3: Реклама на радио – найкраща руханка для вашего бизнеса.
4: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Ні обіцянок, ні промов.
6: Музична подорож крізь роки, спогади та почуття. Віктор Павлік з сольним концертом у Харкові. 6 червня. Театрально-концертний центр. Не пропустіть вечір, де кожна пісня – це історія знайома до мурашок. Живий звук.
7: Телефон рекламної служби у Харкові. 057-728-2838. Дзвінки згідно

0: Дякую велике діджею Снеку за файну композицію, такий ремейк своєрідний. А ми з Вікторією Бобровою зануримося в історію одного дня, тобто сьогоднішнього. Що відбулося в історії, дізнаємося.
1: Історія одного дня на Новолайн.
0: Час зазирнути на сторінки минулого та буденного. 5 червня ми святкуємо
2: Всесвітній день охорони навколишнього середовища, Європейський день зубних техніків і Всесвітній день пончика.
0: Ну а щодо інших подій цього дня, то 1882 року в Парижі було відкрито музей Гревен. 1894 року у Львові розпочала роботу найбільша за всю історію Галичини загальна краєва виставка. В 1910 році в Києві відбувся перший політ літака.
2: А народилися в цей день такі визначні постаті, як Юліан Шпол, справжнє ім'я Михайло Яловий, український поет, член організації «Гарт і Вапліте», та Адам Сміт, британський філософ, економіст, автор теорії трудової вартості.
0: Іменини сьогодні святкують Євросинії, Петри, Даниїли та Івани.
2: Бажаємо продуктивної п'ятниці!
1: Історія одного дня на Новолайн.

0: Якби не любов, то світ був би, звісно, не таким яскравим, співав Максим Бородін при підтримці діджеїв The Fine і Ладін в треку «Якби не ти». Але буває, що від божевільного кохання, пристрасті та емоційної залежності зриває дах. Італійський діджей Діноро в треку «If Only You» задає куміть далі.
1: Соціальна реклама.
2: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй. 098 104 24 65.
3: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
1: Соціальна реклама.
4: Радіо «Нова Лайн».

0: Трек «Only You» від гурту «Savage» і діджея «Medition» про те, що інколи шукаєш ту саму унікальну людину по всьому світу. Але справжня магія починається тоді, коли від одного лише погляду всередині спалахує сонце. Саме про такий космічний магнетизм через малу паузу антитіла діджей Вакс у треку «Відколи».
1: Харків сьогодні.
2: У Харківській міськраді створило департамент внутрішнього контролю та аудиту. Відповідне рішення ухвалили на позачерговій сесії. Новий підрозділ надаватиме міському голові незалежні рекомендації, щоб запобігати неефективному та незаконному використанню бюджетних коштів виконавчими органами, комунальними підприємствами, установами та організаціями. Коментуючи це рішення, мер Харкова Ігор Терехов наголосив, що контроль за фінансами тепер стане системним і безперервним. Очільник міста закликав депутатів спільно стежити за правопорушеннями та підкреслив, що під час війни гроші харків'ян мають працювати виключно на потреби громади, а не на чиїсь кишені.
3: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді. У давнину 5 червня вважався останнім днем, коли можна було сіяти огірки. Наші пращури помітили, багато гедзів у цей день до хорошого врожаю огірків. А якщо вранці трава пахне сильніше звичного, то це на дощ. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 20 градусів. Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу. Взагалі це Новолайн, якщо що.

0: Коли емоції зашкалюють, то тоді народжуються композиції на кшталт цієї відколи від гурту «Антиділай» діджея Енді Вакса. Після цього хочеться мати точний путівник майбутнім, а він у нас, до речі, є. Всю ніченько його складала під диктування зірок Вікторія Боброва, і прямо зараз ми його вам презентуємо.
1: Покидати захисні укриття.

0: Лев.
1: Уникайте сьогодні зайвого стресу, конфліктів та перевтоми.
0: Діва.
2: На вас чекає продуктивна п'ятниця.
0: Терези.
1: Можливий успіх як у коханні, так і у фінансових питаннях.
0: Скорпіон.
2: Заплануйте прогулянку на вечір, щоб відпочити від насиченого тижня.
1: Прислухайтесь до власної інтуїції сьогодні.
0: Козоріг.
2: У п'ятницю вас можуть запросити на побачення.
0: Водолій.
1: Намагайтеся тримати курс на позитив і не зважати на думку оточуючих.
0: Риби.
2: Можливе підвищення на роботі або неочікувана фінансова винагорода.

0: Ритм набирає гарячого характеру. Характеру драйву «Нова Лайн».
1: Мене не чекав, навіть не сподівався. А я прийшла в твоє життя, щоб ти мною милувався.

0: Материнська любов знайшла відображення в цьому треку «О, мама» від співака Ваха. І це те, що тримає нас на землі найважчі часи. Проте є речі, про які потребують особливого моменту, щоб їх висловити. Загальнонаціональна хвилина мовчання по всім жертвам війни. Далі продовжить наш ЕТР.
1: В Україні 9 година.
2: Вшанування світлої пам'яті, громадянської відваги і самовідданості, сили духу, стійкості та героїчного подвигу воїнів, полеглих під час виконання бойових завдань захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, мирних громадян, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання.

0: Головне в деталях.
1: Сили ППО знешкодили 198 російських БПЛА. У Кремлі отримали лист Зеленського. Путін відкинув посередництво Європи у переговорах щодо України. Українські війська взяли під вогневий контроль Донецький аеропорт. Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: Росіяни запустили по Україні 2 керовані авіаракети та 216 БПЛА різних типів. ППО знищила 198 дронів. Про це повідомили у повітряних силах ЗСУ. Ще 16 безпілотників влучили у 13 місцях, а уламки впали на 12 локаціях. Відкритий лист Зеленського до Путіна передадуть через дипломатичні канали та будуть очікувати змістовної відповіді, заявив голова МЗС Андрій Сибіга. У Кремлі підтвердили, що бачили лист Зеленського. За словами речника Дмитра Піскова, Путін про документа повідомлять пізніше. Також він вкотре повторив, що Зеленський може зустрітися з Путіним у Москві. Очільник Кремля Володимир Путін виступив проти того, щоб європейські лідери стали посередниками в переговорах про завершення війни Росії проти України. Про це повідомила агенція Bloomberg. Натомість російський лідер наполягає на мирній угоді, яку він нібито узгодив із президентом США Дональдом Трампом на Алясці. Перший окремий центр сил безпілотних систем 14-го полку взяв під вогневий контроль Донецький аеропорт. Про це повідомила прес-служба підрозділу. Там заявили, що це перша в сучасній історії операція такого типу. За їхніми даними, війська РФ використовували Донецький аеропорт як військово-логістичний хаб і майданчик для запусків ударних БПЛА.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 5 червня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 38 копійок, євро 51 гривня 67 копійок, польський злотий 12 гривень 19 копійок.
0: Про погоду.
1: Сьогодні в Україні буде тепло та дощитиме. На півночі хмарно з проясненнями та короткочасний невеликий дощ. На термометрі плюс 26. На півдні загалом обіцяють без опадів та до 26 тепла. На заході повітря прогріється до плюс 26 та трохи дощитиме. На сході прогнозують аналогічну погоду та плюс 25 в середньому. У столиці України хмарно з проясненнями та від 13 до 26 тепла. На цьому все. Наступні новини майже за годину. Вікторія Боброва, служба інформації, Радіо Новалайн.
0: Головне в деталях.

гріє сонцем, а Нова Лайн своїми піснями та гарячими хітами. Ритмуємо да.

0: Проект Awesome Free з роботою Don't Go, Kicks Like Emul намагається утримати минуле, хоча справжній позитив починається з одного простого слова при зустрічі. Зустрічайте через маленьку паузу в нашому етері душевний трек Джері Хейл. Привіт, хеллоу. Доброго ранку, друзі. Вітаю всіх на нашій хвилі.
1: Соціальна реклама.
2: Более 1 300 000 погибших и раненых, тысячи разбитых судеб и сотни потерянных дней жизни. Официальная статистика РФ не показывает всю картину войны с Украиной, но с каждым днем ее все больше чувствуют оставшиеся россияне. Даже жителям столицы теперь знакомы звуки взрывов и страх за свою жизнь. Но всегда нужно помнить, кто начал эту войну. И пока Путин прячется от внешнего мира, страдают обычные жители, которых никто не защитит. Но спасти себя и близких возможно. Проект «Хочу жить» направлен именно на это. Свяжитесь прямо сейчас в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
1: Социальная реклама.
3: Реклама на радио – найкраща руханка для вашего бизнеса.
4: Музична подорож крізь роки, спогади та почуття. Віктор Павлік з сольним концертом у Харкові. 6 червня – театрально-концертний центр. Не пропустіть вечір, де кожна пісня – це історія знайома до мурашок. Живий звук.
5: Харківський національний університет внутрішніх справ запрошує на навчання. Інститути університету чекають на вас у Харкові, Вінниці, Кам'янець-Подільському та Ужгороді. На бюджетну форму навчання можна вступити як за результатами НМТ та іспиту з фізичної підготовки, так і без НМТ, склавши співбесіду та іспит в університеті. Курсанти бюджетної форми навчання забезпечуються безкоштовним проживанням, харчуванням, форменним одягом, стипендією від 10 до 20 тисяч гривень та гарантованим працевлаштуванням. Детальна інформація про вступ за телефоном 096 567 09 60.
1: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. +38 067 222 10 00. В Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
6: Телефон рекламної служби у Харкові
1: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
7: Нова Лайн. Тримай свою лінію.

0: Енергійний хіт «I Can't Wait» від гурту «Bob Single» та «Chiesa» – ідеальний момент, коли емоції виправдали думки. Але іноді корисно зупинити цей поспіх, видихнути і дозволити собі тонку стильну музичну сповідь. Ловіть за мить неймовірну колу з її фірмовим треком «Блюз».
1: Соціальна реклама. Ми – 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй. 098-104-24-65.
2: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
1: Соціальна реклама. Радіо Нова Лайн.
3: Hot summer with hot hits.

0: Трек «Капітан» від дуету Стася і Джейк. Красива спроба перекласти відповідальність на свій курс когось іншого. Але крутіше усвідомити, хто ти є насправді, і сміливо пред'явити світу свій внутрішній код особистості. Тримайте за мить стильний та енергійний трек ID від Монатіка і Отої.
1: Увага! Повітряна тривога. Сьогодні йти до найближчого укриття. Зберігайте спокій.
2: Харківська міськрада оновила структуру виконавчих органів для швидшої та ефективнішої роботи в умовах війни. Напередодні депутати підтримали перейменування низки департаментів та суттєве скорочення кількості заступників міського голови. Тепер їх залишається 8 з 13. Обґрунтовуючи ці зміни, очільник Харкова Ігор Терехов зазначив, що міське управління має стати простішим, зрозумілішим та без розмитої відповідальності. За його словами, це не просто скорочення, а ліквідація зайвих ланок і дублювання функцій, щоб кожна бюджетна гривня працювала на харків'ян.
3: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
4: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber плюс 38-067-222-1000. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді. У давнину 5 червня вважався останнім днем, коли можна було сіяти огірки. Наші пращури помітили, багато гедзів у цей день до хорошого врожаю огірків. А якщо вранці трава пахне сильніше звичного, то це на дощ. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 20 градусів.
7: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
8: Хітовий настрій – це лінія «Новалайн».

0: Це вовховий фолк-драйв від Нікити Кисельова у треку «Біт Трембіт». Просто ідеально закриває музичну годину. Не збавляємо оберти і на повній швидкості залітаємо в наступну годину, де на нас чекають свіжі новини та купа фантастичної музики. Тут далі «Нова Лайн». Десята година ранку в Україні.
1: Головне в деталях.
2: На ЗАЕС розпочалось локальне припинення вогню. Швейцарія посилить контроль під час саміту групи семи. США ввели санкції проти президента Куби. В Україні з'явиться День сил безпілотних систем. Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
2: На ЗАЕС розпочалось локальне припинення вогню, щоб відремонтувати лінію електропередачі, повідомило МАГАТЕ. Під час перемир'я під наглядом експертів МАГАТЕ розпочнеться ремонт на пошкодженій лінії електропередачі Дніпровська, яку відключили понад 2 місяці тому. Через пошкодження цієї лінії ЗАЕС залежала лише від однієї, потужність якої у понад 2 рази менша. Швейцарія залучить близько 4 тисяч військовослужбовців для безпеки під час саміту групи семи з 15 по 17 червня у Франції. Про це пише Reuters. Військовослужбовці охоронятимуть об'єкти критичної інфраструктури, посилять контроль на кордоні та здійснюватимуть моніторинг основних транспортних маршрутів і акваторії Женевського озера. Крім того, вони посилять патрулювання повітряного простору країни. США ввели санкції проти президента Куби Мігеля Діас-Канеля та його родини, пише The Guardian. Також під санкції потрапили син та онук колишнього президента Рауля Кастро, Міністерство революційних збройних сил Куби, Кубинський інститут дружби з народами та Комітет захисту революції. Держсекретар США Марко Рубіо додав, що всі, хто матиме фінансові відносини з цими установами, теж будуть під ризиком санкцій. В Україні можуть офіційно запровадити День сил безпілотних систем. Відповідний проєкт указу президента передбачає відзначення нового професійного свята 11 червня. Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. Вона додала, що Україна стала першою державою у світі, яка створила сили безпілотних систем як окремий рід військ.
1: Курс валют.
2: За даними Нацбанку України, 5 червня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 38 копійок, євро 51 гривня 67 копійок, польський злотий 12 гривень 19 копійок.
1: Про погоду.
2: Сьогодні в Україні буде тепло та дощитиме. На півночі хмарно з проясненнями та короткочасний невеликий дощ. На термометрі плюс 26. На півдні загалом обіцяють без опадів та до 26 тепла. На заході повітря прогріється до плюс 26 та трохи дощитиме. На сході прогнозують аналогічну погоду та плюс 25 в середньому. У столиці України хмарно з проясненнями та від 13 до 26 тепла. На цьому все. Наступні новини майже за годину. Вікторія Боброва, служба інформації, Радіо Нова Лайн.
1: Головне в деталях.

0: Клавдія Петрівна, діджей Фатану, треку «Знайди мене» наполегло вимагало уваги та активних пошуків. Хоча іноді набагато корисніше просто виплеснути весь внутрішній сум на гучному танцполі. Йдемо на кау-паузу і вмикаємо качайший трек «Sad Girls» Девіда Гетти «Бебе Рекси».
1: Соціальна реклама.
2: Кремль предлагает миллионы рублей за военный контракт. Такие суммы – плата за мучения и смерть, которые ждут российских
3: Увага.
2: Солдат в Украине.
3: Повітряна
2: за эти деньги
3: тривая.
2: Вас может разорвать дроном
3: Залишайтесь
2: или миной, покалечить осколками,
3: Зберігайте
2: похоронить под завалами или сжечь заживо в технике. Вас может обнулить командир, бросить умирать служивец или избить военная полиция. А Путин и его приспешники даже не узнают вашего имени среди миллионов других забытых имен. Так стоит ли этого ваша жизнь? Возможность что-то изменить есть всегда. Начните с себя. Обратитесь за помощью в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
1: Соціальна реклама.
4: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
1: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media, 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. +38 067 222 1000 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Ні обіцянок, ні промов.
6: Музична подорож крізь роки, спогади та почуття. Віктор Павлік з сольним концертом у Харкові. 6 червня. Театрально-концертний центр. Не пропустіть вечір, де кожна пісня – це історія знайома до мурашок. Живий звук.
1: Телефон рекламної служби у Харкові. 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Якщо що... Це Новолайн. Взагалі це Новолайн. Якщо що.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

0: нас там немає.
1: Енергійний трек «Вруба» від Вовнюка закликав забити всі на проблеми і просто зробити звук голоснішим. Проте гучності буде замало, влаштуємо за мить справжню гру «Хованки» з Долею, кидаючи виклик усьому світу навколо. Зустрічайте «Catch Me If You Can» від тандему «Al Walking».
2: Соціальна реклама. Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй. 098 104 24 65.
3: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
2: Соціальна реклама.

0: Бурак Єтер, Кості, Лав ББС, Кітомую закликала до простих ритмічних рухів заради розрядки. Хоча для справжнього перезавантаження мізків потрібен масштабний поштовх. Тримайте за малу перерву розробний трек «Levels» від неповторного діджея Авічі. Тут далі.
1: Харків сьогодні.
2: Мешканців та гостей Харкова закликають бути обережними та не наближатися до місць падіння безпілотників. Міський голова Ігор Терехов попередив, що ворожі дрони часто вибухають не одразу після падіння. Мер навів нещодавній приклад, коли чоловік в Слобідському районі дістав тяжких поранень після того, як підійшов до безпілотника, що впав на відкритій території. Також очільник міста закликав не нехтувати сигналами повітряної тривоги та негайно прямувати в укриття, адже серед запущених ворогом безпілотників дедалі частіше трапляються реактивні моделі. Швидкість таких дронів значно вища, тому час на пошук безпечного місця суттєво скорочується. Нагадаємо, напередодні внаслідок влучання одного з безпілотників у приватний будинок загинула жінка.
1: Залишайтесь в укритті. Зберігайте спокій та порядок.
3: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
4: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber плюс 38-067-222-1000. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді. У давнину 5 червня вважався останнім днем, коли можна було сіяти огірки. Наші пращури помітили, багато гедзів у цей день до хорошого врожаю огірків. А якщо вранці трава пахне сильніше звичного, то це на дощ. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 20 градусів.
7: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
8: Nova Line.

0: Зазирнули в безтурботній вечір вихідного дня, але попереду робоча п'ятниця, тож переходимо наступний рівень драйву, наближаємо вікенд. Одинадцята година за київським часом.
1: Головне в деталях.
2: Армія РФ атакувала Київщину. Лідер Китаю здійснить візит до КНДР. На ЗАЕС розпочалося локальне припинення вогню. Швейцарія посилить контроль під час саміту групи семи. Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
2: У Броварському районі Київщини російський дрон атакував харчове підприємство. Про це повідомив очільник Київської ОВА Микола Калашник. На території підприємства горить адмінбудівля, частково зруйновані конструкції. Наразі відомо про 4 поранених та 4 загиблих. Пошуково-рятувальні роботи тривають. Голова Китаю Сі Цзіньпін здійснить державний візит до КНДР 8 та 9 червня на запрошення Кім Чен Іна. Про це повідомив речник міжнародного відділу ЦК КПК. Деталі порядку денного наразі не розкриваються. Візит відбувається на тлі активізації дипломатичних контактів Пекіна з окремими країнами регіону та може стати важливим сигналом у відносинах між двома державами. На ЗАЕС розпочалося локальне припинення вогню, щоб відремонтувати лінію електропередачі, повідомило МАГАТЕ. Під час перемир'я під наглядом експертів МАГАТЕ розпочнеться ремонт на пошкодженій лінії електропередачі Дніпровська, яку відключили понад 2 місяці тому. Через пошкодження цієї лінії ЗАЕС залежала лише від однієї, потужність якої менша у понад 2 рази. Швейцарія залучить близько 4 тисяч військовослужбовців для безпеки під час саміту групи семи з 15 по 17 червня у Франції. Про це пише Reuters. Військовослужбовці охоронятимуть об'єкти критичної інфраструктури, посилять контроль на кордоні та здійснюватимуть моніторинг основних транзитних транспортних маршрутів і акваторії Женевського озера. Крім того, вони посилять патрулювання повітряного простору країни.
1: Курс валют.
2: За даними Нацбанку України, 5 червня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 38 копійок, євро 51 гривня 67 копійок, польський злотий 12 гривень 19 копійок.
1: Про погоду.
2: Сьогодні в Україні буде тепло та дощитиме. На півночі хмарно з проясненнями та короткочасний невеликий дощ, на термометрі плюс 26. На півдні загалом обіцяють без опадів та до 26 тепла. На заході повітря прогріється до плюс 26 та трохи дощитиме. На сході прогнозують аналогічну погоду та плюс 25 в середньому. У столиці України хмарно з проясненнями та від 13 до 26 тепла. На цьому все. Наступні новини майже за годину. Вікторія Боброва, служба інформації, Радіо Нова Лайн.
1: Головне в деталях.

0: Гурт Fly Project у треку Lonely голосно страждає від самотності у чотирьох стінах, проте справжні пристрасті вирують там, де з'являється загадкова муза, здатна одним своїм ім'ям змінити все. За деяку мить далі зустрічайте шалено палкий, романтичний, безмежно глибокий хіт Леонора від Чіва.
1: Соціальна реклама.
2: Внимание всем русским солдатам. Это обращение к тем, кто действительно хочет жить. Единственным спасением для вас может быть добровольная сдача в плен. Специальный проект Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными направлен на помощь тем, кто искренне хочет прекратить войну. Вам гарантированы приют и убежище, а также поддержка и защита. Не стоит ждать. Обращайтесь за помощью прямо сейчас. Свяжитесь через чат-бот «Как сдаться» или звоните по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88 в Telegram и WhatsApp.
1: Соціальна реклама.
3: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
4: Харківський національний університет внутрішніх справ запрошує на навчання. Інститути університету чекають на вас у Харкові, Вінниці, Кам'янець-Подільському та Ужгороді. На бюджетну форму навчання можна вступити як за результатами НМТ та іспиту з фізичної підготовки, так і без НМТ, склавши співбесіду та іспит в університеті. Курсанти бюджетної форми навчання забезпечуються безкоштовним проживанням, харчуванням, форменним одягом, стипендією від 10 до 20 тисяч гривень та гарантованим працевлаштуванням. Детальна інформація про вступ за телефоном 096 567 0960.
5: Музична подорож крізь роки, спогади та почуття. Віктор Павлік з сольним концертом у Харкові. 6 червня. Театрально-концертний центр. Не пропустіть вечір, де кожна пісня – це історія, знайома до мурашок. Живий звук.
1: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. +38 067 222 1000 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
6: Телефон реклами служби у Харкові
1: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
7: Заряджаємо зранку до вечора.
8: Лінія хітового настрою.
1: Новалайн.

0: Найсильніший допінг у житті – це чисті почуття, стверджувала Альона Маргалієва в треку «Неп'яна закохана». Тримаємо цей піднесений, закоханий у життя настрій, бо попереду програма «Прослушка» з Ерджей Анною, де просто зараз відбудеться ексклюзивна презентація свіжого і неймовірно стильного нового релізу від Клавдії Петрівни.
1: Прослушка. Прослушка. На Нова Лайн.
2: Вітаю у програмі, що знайомить з музичними новинками.
3: Увага.
2: Мене звати Ерджей Анна, і на огляді наразі опинилась свіжа композиція Клавдії Петрівни «Академ містечко». Трек увійшов у новий міні-альбом співачки під назвою «Exit». Складається платівка з 4 треків, кожен з яких оспівує різні етапи життя. «Академ містечко» – третя музробота альбому, а також перша і поки єдина в українській музиці пісня присвята цьому району Києва. Для співачки з псевдонімом Клавдія Петрівна район Академ містечка є справді особливим. Там вона створює музику і звідти вирушає на гастролі. А загалом ця композиція про юність та пошук свого куточка у великому місті. Пропоную зануритись разом.
1: Прослушка. Прослушка на Нова Лайн.

0: прослушка на Nova Line.
1: Клавдія Петрівна презентувала слухачам свіжий трек «Академмістечко». Динамічний, атмосферний та дещо іронічний. Композиція поєднує в собі вайб сучасного мегаполіса, прагнення до незалежності та легку ностальгію. У роботі також відчувається як класичне звучання виконавиці, так і експериментальні нотки нової платівки «Exit». Більше музичних прем'єр у наступних прослушках, а поки до нових зустрічей!
0: Прослушка. Прослушка. На Nova Line. Соціальна реклама.
2: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098 104 24 65.
3: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
0: Соціальна реклама.

0: Кіт свята вода від Альона Маргалієва та Тамерлана. Це спроба заспокоїти душевний шторм і повернути гармонію. Але куди цікавіше кинути собі виклики і відправитися в повну небезпеку та шаленої пристрасті музичну подорож. За маленьку перерву далі неймовірно атмосферний трек «Прерія» Злати Огнєвіч.
1: Харків сьогодні.
2: Харків отримав статус асоційованого члена Асамблеї Європейських регіонів. Про це оголосили на Генеральній асамблеї цієї організації, яка є однією з найбільших мереж регіонального співробітництва в Європі. Для міста-героя це відкриває нові можливості для міжнародного партнерства, залучення європейських експертів та участі у спільних економічних чи освітніх проєктах. Також стало відомо, що ректора Харківського економічного університету Тетяну Шталь призначили координатором асамблеї з питань освіти. Вона налагоджуватиме взаємодію українських вишів із європейськими регіонами для розвитку нових освітніх і наукових проєктів.
3: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
4: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді. У давнину 5 червня вважався останнім днем, коли можна було сіяти огірки. Наші пращури помітили, багато гедзів у цей день до хорошого врожаю огірків. А якщо вранці трава пахне сильніше звичного, то це на дощ. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме +20 градусів.
7: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
8: Тримайся лінії хітового настрою.
9: Новолайн.

Циркова Трио Тієста, Джонас Блю і Ріта Ора своєю роботою «Ритуал» видали нам позитивний максимум. Наш «Денний експрес» робить коротеньку зупинку на свіжі новини, а далі на нас очікують чергові свіжі емоції та ціла валіза першокласного звуку. Тримаємо правильний потужний темп п'ятниці. «12.00» за київським часом.

0: Головне в деталях.
1: Армія РФ атакувала Київщину. У Румунії стався вибух у порту Констанца. Через негоду та обстріли РФ є нові знеструмлення. Гаврилюк став радником Шмигаля з питань ОПК. Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: У Броварському районі Київщини російський дрон атакував харчове підприємство. Про це повідомив очільник Київської ОВА Микола Калашник. На території підприємства горіла адмінбудівля. Частково зруйновані конструкції. Наразі відомо про 7 поранених та 4 загиблих. Пошуково-рятувальні роботи тривають. У румунському порту Констанца стався потужний вибух, який, за попередніми даними, міг бути спричинений детонацією морського безпілотника українського походження. Про це пише DG24. У порту було оголошено тривогу, а також активовано протокол «Червоне втручання». МВС Румунії анонсувало проведення прес-конференції, де мають надати уточнену інформацію щодо причин вибуху та можливих наслідків. Через російські атаки без світла частково залишилися споживачі у Дніпропетровській, Харківській та Сумській областях. Про це повідомляє НЕК «Укренерго». Також через несприятливі погодні умови знеструмлені 3 населені пункти у Сумській області. Колишній заступник міністра оборони генерал-лейтенант Іван Гаврилюк став радником міністра енергетики Дениса Шмигаля з питань оборонно-промислового комплексу на громадських засадах. Про це повідомило Міненерго. Очікується, що його призначення покращить координацію у сфері оборонної промисловості та посилить взаємодію між державними інституціями.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 5 червня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 38 копійок, євро 51 гривня 67 копійок, польський злотий 12 гривень 19 копійок.
0: Про погоду.
1: Сьогодні в Україні буде тепло та дощитиме. На півночі хмарно з проясненнями та короткочасний невеликий дощ. На термометрі плюс 26. На півдні загалом обіцяють без опадів та до 26 тепла. На заході повітря прогріється до плюс 26 та трохи дощитиме. На сході прогнозують аналогічну погоду та плюс 25 в середньому. У столиці України хмарно з проясненнями та від 13 до 26 тепла. На цьому все. Вікторія Боброва, служба інформації, Радіо Нова Лайн. Далі тут Алекс Краш.
0: Головне в деталях.
2: Радіо Нова Лайн. Це твоє літо. І знова лайн танцюй.
0: Це Радіо Нова Лайн.

0: страшного вибору від мама Ріки в треку «Полюбила». Але в п'ятницю для скорішого завершення всіх справ, замість тихих зізнань, нам краще підійде дикий неконтрольований пульс. Ловіть за мить шалений стильний хардбіт від запальної Дорофеєвої.
1: Зберігайте спокій.
2: Соціальна реклама.
3: Более 1 300 000 погибших и раненых, тысячи разбитых судеб и сотни потерянных дней жизни. Официальная статистика РФ не показывает всю картину войны с Украиной, но с каждым днем ее все больше чувствуют оставшиеся россияне. Даже жителям столицы теперь знакомы звуки взрывов и страх за свою жизнь. Но всегда нужно помнить, кто начал эту войну. И пока Путин прячется от внешнего мира, страдают обычные жители, которых никто не защитит. Но спасти себя и близких возможно. Проект «Хочу жить» направлен именно на это. Свяжитесь прямо сейчас в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
2: Соціальна реклама.
4: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
2: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media, 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. +38 067 222 1000 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Ні обіцянок, ні промах.
6: Музична подорож крізь роки, спогади та почуття. Віктор Павлік з сольним концертом у Харкові. 6 червня. Театрально-концертний центр. Не пропустіть вечір, де кожна пісня – це історія, знайома до мурашок. Живий звук.
2: Телефон рекламної служби у Харкові. 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Заряджаємо! Зранку до вечора!

0: маємо моменти радості, як і закликав нас позитив у своєму хіті Кайфмала. Хоча для потужного емоційного перезавантаження нам точно не обійтися без грандіозного дуету Мадонни і Сабріни Карпентер. Bring your love за мить.
1: Соціальна реклама. Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098 104 24 65.
2: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
1: Соціальна реклама.

0: Іноді життя готує нам підніжки, однак легендарна робота діджея Сіріла каже, що спотикатися нормально. Гіт «Stumble In» скоро змінить спів про наболіле. Трек «Забуваю» від Мірамі далі на новолайні.
1: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Народний прогноз на новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді. У давнину 5 червня вважався останнім днем, коли можна було сіяти огірки. Наші пращури помітили, багато гедзів у цей день до хорошого врожаю огірків. А якщо вранці трава пахне сильніше звичного, то це на дощ. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 20 градусів. Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу. Взагалі це новолайн, якщо що.

0: потужний поп-вибух від Леді Гага та Аріани Гранде. Яскраво підсумовує мою сьогоднішню зміну. Я Алекс Краш, кажу вам па-па. А попереду ще більш позитиву. На повній швидкості ветер вже летять чарівні і мега-енергійні Альона Катіони, Юлія Локтіонова. Бережіть себе. Почуємося.
1: Відчу літо по-новому. По-новому. Це нова лайн. В ритмі музичного.

0: 13 година в Україні.
1: Драйв. Денний драйв. З Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз.
0: Привіт, Локтіон.
2: Привіт, Катіон.
0: Нарешті п'ятниця, Юль.
2: Скажи ще раз, Альон.
0: П'ятниця.
2: Чудовий день, щоб послухати цікаві факти про нього, солодкий рецепт і привіти.
0: Саме так і зробимо, і ви кайфуйте з денним драйвом.

Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Платить звідків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі Nova Line.

0: хотіли, друзі, п'ятниця в денному драйві інакше починатись не може. Тільки з Уляною Шубою і цікавими фактами. Попереду найголовніше про цю п'ятницю, а вам радимо послухати, щоб мати привід для вітань і просто хорошого настрою разом з хвилею Нова Лайн ФМ.
1: Історія одного дня на Нова Лайн.
0: Час зазирнути на сторінки минулого та буденного, тож 5 червня ми святкуємо.
2: Всесвітній день охорони навколишнього середовища, Європейський день зубних техніків і Всесвітній день пончика.
0: Щодо інших подій цього дня, то 1882 року в Парижі було відкрито музей Гревен. 1894 року у Львові розпочала роботу найбільша за всю історію Галичини загальна краєва виставка. А 1910 року в Києві відбувся перший політ літака.
2: Народилися в цей день такі визначні постаті, як Юліан Шпол, справжнє ім'я Михайло Яловий, український поет, член організації ГАРТ і Вапліте, та Адам Сміт, британський філософ, економіст, автор теорії трудової вартості.
0: А іменини сьогодні святкують Єфросині, Петри, Даниїли та Івани.
2: Бажаємо продуктивної п'ятниці
0: та насичених вихідних попереду.
1: Історія одного дня на Нова Лайн.

0: Більше 15% людей у світі мають природно кучеряве волосся. Коханому Христини Соловій пощастило вдвічі більше. Його обраниця ще й гарно співає. Народна композиція у виконанні красуні наразі. Далі історія матиме продовження. Каблучка чекатиме на кола, але не від того, про це за кілька хвилин.
1: Соціальна реклама.
2: Кремль предлагает миллионы рублей за военный контракт. Такие суммы – плата за мучения и смерть, которые ждут российских солдат в Украине. За эти деньги вас может разорвать дроном или миной, покалечить осколками, похоронить под завалами или сжечь заживо в технике. Вас может обнулить командир, бросить умирать служивец или избить военная полиция. А Путин и его приспешники даже не узнают вашего имени среди миллионов других забытых имен. Так стоит ли этого ваша жизнь? Возможность что-то изменить есть всегда. Начните с себя. Обратитесь за помощью в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
1: Социальная реклама.
3: Реклама на радио – найкраща руханка для вашего бизнеса.
1: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media, 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. +38 067 222 1000 в Telegram або Viber.
4: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Ні обіцянок, ні промов.
6: Музична подорож крізь роки, спогади та почуття. Віктор Павлік з сольним концертом у Харкові. 6 червня. Театрально-концертний центр. Не пропустіть вечір, де кожна пісня – це історія знайома до мурашок. Живий звук.
7: Харківський національний університет внутрішніх справ запрошує на навчання. Інститути університету чекають на вас у Харкові, Вінниці, Кам'янець-Подільському та Ужгороді. На бюджетну форму навчання можна вступити як за результатами НМТ та іспиту з фізичної підготовки, так і без НМТ, склавши співбесіду та іспит в університеті. Курсанти бюджетної форми навчання забезпечуються безкоштовним проживанням, харчуванням, форменним одягом, стипендією від 10 до 20 тисяч гривень та гарантованим працевлаштуванням. Детальна інформація про вступ за телефоном 096 567 09 60.
1: Телефон рекламної служби у Харкові 057 728 2838. Дзвінки згідно

0: обіцяти не означає одружитись, кажуть досвідчені колеги. Але це не загрожує співачці Кола. Вона вже заміжня, іначе щаслива. А от колишній таки не встиг. Проте якби він приготував їй смаколик, можливо, тоді б доля склалася його інакше. Тому слухайте рецепт далі і дуже уважно, друзі.
1: Слухай радіо
2: і фіксуй
1: оригінальні рецепти просто зараз. Кулінарна сторінка на радіо Нова Лайн.
0: 13:22 майже в нашій студії, і традиційно у п'ятницю ми готуємо щось солоденьке. Хоча слово «п'ятниця» вже звучить солодко. А саме сьогодні зробимо м'ятне печиво, щоб поласувати до чаю або до кави.
3: Отже, підготуйте такі складові. Свіжа м'ята 7-10 гілочок, борошно 300 грам, одне яйце, вершкове масло 100 грам, цукор 170 грамів візьміть, 100 грам піде в тісто, а 70 для обвалювання. Один лимон, сода півчаної ложки, цукрова пудра 400 столові ложки та щіпка солі.
0: Отже, так готуємо далі. Вершкове масло заздалегідь дістаньте з холодильника, щоб воно розтануло. М'яту ретельно промийте і складіть в чашу блендера разом зі 100 грамами цукру. Перебийте блендером м'ятне пюре. З лимона зніміть цедру і подрібніть, а також вичавіть сік.
3: Далі до м'ятного пюре додайте цедру лимона, яйце, сіль і соду, кілька ложок лимонного соку і розм'якшене масло. Всипте борошно і замісіть густе тісто. Загорніть в харчову плівку і покладіть в морозилку десь на 40 хвилин.
0: Потім відщипніть шматочки тіста і сформуйте кульки. Обваляйте печиво спочатку в цукрі, потім в цукровій пудрі. Викладіть на пергамент з деко. Запікайте м'ятне печиво десь 15 хвилин при температурі 180 градусів.
3: Отже, смакуйте і насолоджуйтесь хітами Нова Лайн FM.
1: Кулінарна сторінка. Тепер готуй з піснями Нова Лайн. Почуй свій привіт на Нова Лайн. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Вартість звітків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі Нова Лайн.

0: знайти спокій та порядок.
1: Щоб там не казали про пристрасть, але вогонь запалює тільки людина. Поряд з вами або ж ви самі. Злата Огнєва черкнула іскру в нашому етері. Тепер вогню вистачить до кінця години. А підтримає його її молода колега Вікторія Ніру з новим треком. Триває не менш запальний денний драйв п'ятниці, друзі.
2: Соціальна реклама.
3: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй. 098 104 24 65.
4: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
2: Соціальна реклама. Драйв. Денний драйв. З Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз.

0: Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838.
1: Вартість звідків відповідає вашому мобільному тарифу.
0: А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm.
2: Літо гарячих хітів.

0: Шалена та стрімка популярність, що накрила гурт «Казка», викликала побічний ефект. У солістки Олександри Зарізької почалася зіркова хвороба. Співачка визнається і вважає, що піком недугу став програш на нацвідборі Євробачення. Головне – зберегти в собі людське золото, вважає співачка. А три хвилини буде попереду, щоб насолодитись золотим хітом від гурту «Друга ріка».
1: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
2: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді. У давнину 5 червня вважався останнім днем, коли можна було сіяти огірки. Наші пращури помітили, багато гедзів у цей день до хорошого врожаю огірків. А якщо вранці трава пахне сильніше звичного, то це на дощ. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме +20 градусів. Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу. Новолайн.
3: Я знову в Харкові, ти вся розкішна я. Нас привітають всі мої

0: що понад 20 років тому, а зараз звучав реміксі трьох топових діджеїв Алекс Ді, Амелі та Юджин Стар. А все, що маємо попереду ми з Юлею, це ваші привіти, друзі. Тож усі вітання першої літньої п'ятниці починаємо читати уже зараз.
1: Час привітань на Нова Лайн.
0: 13.53 майже в нашому етері, і тому я передаю слово для Юлічки.
2: Вітаємо прабабусю Інну з 90-річчям. Бажаємо тобі здоров'я та на довгі роки. Знаємо, що ти слухаєш радіо Нова Лайн, тож бажаємо завжди бути на драйві. Онуки Даша та Ксенія. І ще хочу привітати з пройдешнім днем народження Ірину Кучеряву. Життя в 40 тільки починається. Нехай всі твої мрії та бажання здійснюються, написала Юлія.
0: Юлічка, я нам з тобою бажаю, щоб свої 90, як пані Інна, ми також були на драйві. Я сподіваюсь, на денному так і лишимось. Друзі, а нові вітання ловіть у денному драйві десь за годинку. Точний відлік почнеться після 14.50.
1: Почуй свій привіт на Нова Лайн. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Платі звітків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. Це був час привітань на Нова Лайн.

чуєш головне і відчуваєш. Це «Нова Лайн».

0: сезон цвітіння калини триває просто зараз, тому ось вам іще один привід вийти на обідню прогулянку. А за підказку дякуємо співаку Дайтон, трек якого звучав в реміксі Шнапса. І не забудьте прихопити нас із Юльчиком у своїх навушниках. Денний драйв зустрічає нову годину в етері далі. У студії.
1: Денний драйв з Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз.
0: Локтіон, привіт.
2: Привіт, Катіон.
0: Юль, ти любиш білий колір?
2: Загалом люблю, але не речі, бо вони швидко брудняться.
0: Тож, можливо, ти полюбиш їх після того, як ми розкажемо, які прості засоби допомагають з плямами на білому одязі.
2: Як каже мій чоловік, побачимо. А от гороскоп і привіти точно будуть.
0: Слухайте їх у новій годині і кайфуйте від п'ятниці.

0: лиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Платіть звідки відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm.
1: Це твоє літо, і знову Line танцює.
0: Це радіо Nova Line.

0: у кожної зірки знайдеться треш-історія про фаната, який переслідував її або робив інші сюрпризи. Тож нехай ваші фанати, дівчата, будуть тільки хорошими, як у Альони Маргалієвої. А далі почуєте, чи варто їх чекати сьогодні. Денний гороскоп в етері.
1: Слухай.
2: Денний гороскоп.
1: Овен.
0: Зверніться за підтримкою, якщо відчуєте, що потребуєте допомоги.
1: Телець.
3: Зірки радять присвятити день родині або друзям.
1: Близнята.
0: Сьогодні може з'явитись додаткова мотивація, аби дійти до поставленої мети.
1: Рак.
3: У цей день можливі непередбачувані події, які виб'ють вас із колії.
1: Лев.
0: Уникайте зайвого стресу, конфліктів та перевтоми.
1: Діва.
3: На вас чекає продуктивна п'ятниця.
1: Терези.
0: Можливий успіх як у коханні, так і у фінансових питаннях.
1: Скорпіон.
3: Заплануйте прогулянку на вечір, щоб відпочити від насиченого тижня.
1: Стрілець.
0: Прислухайтеся до власної інтуїції сьогодні.
1: Козоріг.
3: У п'ятницю вас можуть запросити на побачення.
1: Водолій.
0: Намагайтеся тримати курс на позитив і не зважати на думку оточуючих.
1: Риби.
3: Можливе підвищення на роботі або неочікувана фінансова винагорода.

0: п'ятниці. А ще в цей день можна перейти у беззвучний режим. Так і зробимо, друзі, під ще один свіжий трек від співачки Кола.
1: Соціальна реклама.
2: Внимание всем русским солдатам. Это обращение к тем, кто действительно хочет жить. Единственным спасением для вас может быть добровольная сдача в плен. Специальный проект Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными направлен на помощь тем, кто искренне хочет прекратить войну. Вам гарантированы приют и убежище, а также поддержка и защита. Не стоит ждать. Обращайтесь за помощью прямо сейчас. Свяжитесь через чат-бот «Как сдаться» или звоните по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88 в Telegram и WhatsApp.
1: Социальная реклама.
3: Реклама на радио – найкраща руханка для вашего бизнеса.
1: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. +38 067 222 1000 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
4: Ні обіцянок, ні про...
5: Музична подорож крізь роки, спогади та почуття. Віктор Павлік з сольним концертом у Харкові. 6 червня. Театрально-концертний центр. Не пропустіть вечір, де кожна пісня – це історія, знайома до мурашок. Живий звук.
1: Телефон рекламної служби у Харкові. 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Новалайн.

0: Отже, переходити у беззвучний режим можна з п'ятниці, особливо якщо ваші вихідні починаються вже сьогодні. Але ми вже знаємо, як ви їх проведете, тому і підготували домашні поради далі, друзі.
1: Дім, прання або прибирання. Домашні справи на Nova Line.
0: 14.20 в нашій студії. Отже, поговоримо про плями на білому. Ця ідея прийшла мені Юлічка після того, як у мене тональний крем ляпнув на білу футболку. Ситуація неприємна, але вихід знайшовся. Спершу виявилося, треба було замочити міцеляркою цю річ, трохи потерти і промити, а потім повторити процедуру з засобом для миття посуду. В принципі, спрацювало.
2: Добре. Друзі, а загалом виведення плям із білих літніх речей вимагає швидких дій та правильного вибору засобу. Отож. Найефективнішими є кисневі відбілювачі, сода, перекис водню та господарське мило. А тепер детальніше, як вивести жовті плями від поту та дезодоранту. Тут допоможуть перекис водню плюс сода. Отже, змішайте їх в пропорції 1:1. Нанесіть на пляму, залиште на півгодини і виперіть. Або використайте господарське мило. Натріть пляму, залиште десь на півгодини-годину і потім виперіть.
0: Жирні плями від їжі та соусів допоможе вивести, звісно, засіб для миття посуду. Нанесіть на пляму, залиште десь на 20 хвилин, прополощіть і виперіть. Також допоможуть крохмаль або сода. Густо посипте свіжу жирну пляму, щоб вона вібрала жир, залиште на півгодини, потім струсіть і теж виперіть.
2: Органічні плями, такі як трава, ягоди, вино та кава, добре виводить кисневий відбілювач. Із народного – лимонна кислота або сік. Нанесіть їх на пляму, залиште на 20 хвилин, потім прополощіть. Також свіжі плями від трави або ягід можна протерти ватним диском з перекисом.
0: А от застарілі або невідомі плями знищать замочування в соді. Розчиніть десь 4-5 столових ложки соди в 5 літрах теплої води, замочіть річ десь на 5 годин. Або використовуйте очищений бензин, обробляючи пляму з обох боків. Отак от.
2: Дуже дорого бензин. Друзі, нехай всі ваші речі сяють чистотою, а ваше обличчя сяє від усмішки.
1: Домашні справи на Nova Line. Почуй свій привіт на Nova Line. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Вартість звітків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі Nova Line.

0: спершу сльози, а потім усмішка. Якщо у вас саме зараз складний період, друзі, то знайте, з часом точно буде легше. Вже вільні і легкі на підйом Роксолана та Мішель Андраде були щойно, а от у співака Паші свій підхід. Йому до лампочки, що теж має право на існування, і про це послухаємо просто зараз на хвилі Nova Line FM.
1: Соціальна реклама. Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй. 098-104-24-65.
2: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
1: Соціальна реклама. Денний драйв з Альоною Катіон та Юлією Локтьо.

0: Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838.
1: Вартість зв'язків відповідає вашому мобільному тарифу.
0: А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі Nova Line.

0: хіт заміксували Шнапс та Саня Димова, а от далі буде оригінал від американської співачки Ейве Макс. Він теж про хлопця, що не дивно.
1: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді. У давнину 5 червня вважався останнім днем, коли можна було сіяти огірки. Наші пращури помітили, багато гедзів у цей день до хорошого врожаю огірків. А якщо вранці трава пахне сильніше звичного, то це на дощ. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 20 градусів. Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу. Новолайн.

0: атмосферу яскравої вечірки, увагу публіки та відчуття себе справжньою зіркою. Скоро таке чекає на випускників, і саме час їм передати привіт. Спеціальна рубрика денного драйву є для цього, тому її приділимо увагу далі.
1: Час привітань на Нова Лайн.
0: 14.51 у денному драйві, і час передати кілька вітальних слів це зробить наша Юлічка.
2: Отже, наші вітання для Богданочки, нашої внучки. Ти, розумничка наша, добре здала екзамени, тепер можеш стати лікарем, як і мріяла. Бажаємо тобі здоров'я і хай оберігає Бог від бабусі і дідусі із Миргорода. І ще передайте привіт колезі Олександрі, яка теж любить п'ятницю, як Локтіон та Катіон. Гарного відпочинку від Паші.
0: Олександра, вам привіт.
2: Вітаю з днем народження мамусю. Мамочка, люблю тебе і бажаю просто бути щасливою і побувати в Греції цього року. Далі стоїть смайлик із підморгуванням. Це написала нам Віка.
0: І ми вже знаємо, хто полетить до Греції цього року. Це буде мамочка. А не ми з тобою, Юль. Наша задача інша. Тож, друзі, чекайте свіжі привіти після 15.50, а ми пішли готуватись до чого? Не до Греції, а до наступної години денного драйву.
1: Почуй свій привіт на Нова Лайн. Залиш його на Телеграм або Ватсап за номером 068-728-2838. Вартість звітків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. Це був час привітань на Нова Лайн. Радіо

0: Я навіть не знаю, що тут додати. Соня Кей вже все сказала за нас. Хоча її трек не лише про внутрішній, але й про зовнішній драйв. Поряд із людиною, яка є супутником твого життя. А наш денний драйв їде далі з короткими зупинками. Тому зустрінемось у новій годині п'ятниці на цій самій хвилі. Зараз.
1: Денний драйв з Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз.
0: Привіт, Локтіон.
2: Привіт, Катіон.
0: Ну що, час зарядити годину позитивом, Юль? Раз, два, три.
2: З п'ятницею, друзі.
0: Юль, рано. Хороша новина спершу.
2: Ой, точно. А потім ретрофільм і привіти.
0: Отож бо. А тепер з п'ятницею, друзі.

Лайн. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Вартість дзвінків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі Nova Line.

0: Це трек від DJ Snake, Джей Балвін та Райана Кастро. Тон то щось означає, але це не так важливо у наступному контексті. Друзі, просто знайте, що коні можуть бути гарними друзями і спати стоячи. Не питайте, навіщо вам ця інформація, а просто слухайте гарну новину денного драйву. П'ятниця все пояснює, а тепер найцікавіше слухайте гучніше.
1: В цю мить, саме зараз, час відбірного позитиву. Тільки гарні новини на Nova Line.
0: 15.04 і гарна новина.
2: У Польщі чоловік вкрав коня і намагався сховати його у квартирі на третьому поверсі. Поліція неохоче відправила команду на розслідування, але вони були шоковані, виявивши, що історія правдива. Там дійсно був кінь та чоловік, який сперечався з незадоволеними сусідами. Вони намагалися його зупинити.
0: Пізніше офіцери дізналися, що неназваний мешканець вкрав тварину і спробував сховати її. Тепер 19-річному чоловіку загрожує від 3 місяців до 5 років ув'язнення за крадіжку коня.
2: Альон, можливо, хлопець хотів здійснити мрію дитинства. Я теж мріяла з зоопарку додому взяти мавпу.
0: А я хотіла жирафа.
2: А чому саме жирафа?
0: Потім дійде, Юль.
1: В цю мить, саме зараз, час відбірного позитиву. Тільки гарні новини на Nova Line. Відчуй літо по-новому в ритмі музичного натхнення. Це Nova Line.

0: Вовка зберіг чергову корисну пораду в інсті, але не зміг знайти її серед інших сотень збережених. Сеймі у виконанні Алекса Паркера та Себастьяна зараз і вже за кілька хвилин брудні танці влаштує в етері молода матуся Гросу.
1: Соціальна реклама.
2: Более 1 300 000 погибших и раненых, тысячи разбитых судеб и сотни потерянных дней жизни. Официальная статистика РФ не показывает всю картину войны с Украиной, но с каждым днем ее все больше чувствуют оставшиеся россияне. Даже жителям столицы теперь знакомы звуки взрывов и страх за свою жизнь. Но всегда нужно помнить, кто начал эту войну. И пока Путин прячется от внешнего мира, страдают обычные жители, которых никто не защитит. Но спасти себя и близких возможно. Проект «Хочу жить» направлен именно на это. Свяжитесь прямо сейчас в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
1: Социальная реклама.
3: Реклама на радио – найкраща руханка для вашего бизнеса.
4: Харківський національний університет внутрішніх справ запрошує на навчання. Інститути університету чекають на вас у Харкові, Вінниці, Кам'янець-Подільському та Ужгороді. На бюджетну форму навчання можна вступити як за результатами НМТ та іспиту з фізичної підготовки, так і без НМТ, склавши співбесіду та іспит в університеті. Курсанти бюджетної форми навчання забезпечуються безкоштовним проживанням, харчуванням, форменним одягом, стипендією від 10 до 20 тисяч гривень та гарантованим працевлаштуванням. Детальна інформація про вступ за телефоном 096 567 09 60.
5: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media, 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. +38 067 222 10 00. В Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
6: Ні обіцянок, ні про.
7: Музична подорож крізь роки, спогади та почуття. Віктор Павлік з сольним концертом у Харкові. 6 червня. Театрально-концертний центр. Не пропустіть вечір, де кожна пісня – це історія, знайома до мурашок. Живий звук.
8: Телефон рекламної служби у Харкові. 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Взагалі це Новолайн. Якщо що.

0: Кажуть, що на вечірці відірватись по-справжньому може тільки молода мама, бажано двох, яка виходить з декрету. Гросу наразі в наближеному до цього статусі, тому і влаштувала брудні танці. І саме про такі час поговорити у кіноафіші, бо в індустрії є чимало стрічок, які показують красиву любовну історію саме через певні рухи. Хто здогадався, про що мова, робіть гучніше.
1: Кіноафіша. На Nova Line.
0: 15.22 в нашій студії, і щоп'ятниці з денним драйвом переглядаємо щось із кінокласики вдома. Сьогодні по плану романтичний фільм 1985 року під назвою «Ідеал».
2: В
0: головних ролях тут легендарні Джон Траволта і Джеймі Лі Кертіс.
3: За сюжетом журналіст Адам Лоуренс працює над двома резонансними матеріалами. Під час розслідування він починає писати статтю про популярні фітнес-клуби Лос-Анджелеса, які в 1980-х стали місцем для спорту та центром знайомств. Там він знайомиться із інструкторкою з аеробіки Джесі Вілсон.
0: Вона не довіряє журналістам через негативний досвід у минулому, але між нею та Адамом поступово виникають почуття. Ситуація ускладнюється, коли його стаття після редакторських змін виходить зовсім не такою, як він задумував, що ставить під загрозу і його кар'єру, і їхні стосунки. А тепер традиційно цікаві факти про фільм «Ідеал» від чату GPT.
3: Для ролі інструкторки з аеробіки Джеймі Лі Кертіс кілька місяців інтенсивно займалася спортом. Усі сцени з тренуваннями знімалися першими, а драматичні епізоди – пізніше. До кінця зйомок вона навіть втратила близько 5 кілограмів м'язової маси, що помітно в окремих сценах.
0: Основою сюжету стали реальні статті журналіста Аарона Летема для журналу Rolling Stone про те, як фітнес-клуби Лос-Анджелеса перетворилися на місця знайомств для самотніх людей у 80-х роках.
3: Після успіхів у «Гріз» та «Saturday Night Fever» кар'єра Джона Траволти уже почала сповільнюватися. Провал фільму «Ідеал» став одним із факторів, через які його популярність у Голлівуді різко впала. Сам Траволта пізніше казав, що не шкодує про участь у стрічці.
0: Сцени тренувань знімали в реальному клубі «Sports Connection» у Санта-Моніці. У 80-х це було культове місце для спортсменів і знайомств.
3: У фільмі звучать пісні таких виконавців, як Вітні Х'юстон, Вем, Луй Ріда і Томпсона Твінса. Для шанувальників музики 80-х це справжня капсула часу.
0: А ще стрічка отримала дуже слабкі відгуки критиків і навіть номінації на антипремію Golden Raspberry Awards. Проте з роками навколо неї сформувався культовий статус. Режисер Квентін Тарантіно навіть назвав її дуже недооціненою.
3: Найвідоміша сцена фільму – тренування Джеймі Лі Кертіс і Джона Траволти. Вона настільки закарбувалася в поп-культурі, що майже через 40 років Кертіс відтворила її в телешоу разом із Джиммі Фелло.
0: І на завершення, хоча фільм має низькі оцінки, менше 5 балів із можливих 10 за рейтингом IMDb, багато глядачів сьогодні дивляться його не заради сюжету, а як яскравий документ епохи. Мода, аеробіка, музика, перші портативні комп'ютери та атмосфера Америки середини 80-х.
3: Тож, друзі, чекаємо ваш відгук після вихідних, а ми йдемо танцювати під хіти п'ятниці.
1: Будь в тренді, кінопрем'єр на радіо Nova Line. Кіноафіша. Почуй свій привіт на Nova Line. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Платність звітків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі Nova Line.

0: людьми, які утворюються від відсутності взаєморозуміння. Юнота та Лавінія намагаються знайти вихід у складній ситуації, але інколи її врятувати можуть тільки квіти. Півонії, ромашки або троянди. Обирайте своє і слухайте галантного Юліка у денному драйві цієї п'ятниці.
1: Соціальна реклама. Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй. 098 104 24 65.
2: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
1: Соціальна реклама.
3: Денний драйв з Альоною Катіон та Юлією.

0: Адресуй свій привіт на Nova Line. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838.
1: Платі звідки відповідає вашому мобільному тарифу.
0: А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. Nova Line.

вони просили, скажіть нам на милість. Сестриці, братці, що з'явилось на початку? Музика або танці? А, відповідь проста. Красу таку непросто було знайти. Давай, танцюй, не стій, бо спочатку з'явилась ти.

0: кожну дівчину, яка навчилася не озиратися назад, дихати на повні груди і насолоджуватися собою та своїм світом. Так, про цю роботу каже артистка Уляна Ройс і йде вперед з гордо піднятою головою. Тож лишаємо все, як є, на робочому столі і йдемо собі робити каву.
1: Просимо пройти до найближчого укриття. Зберігайте спокій та порядок.
2: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
1: Повітряна тривога.
3: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber плюс 38 067 222 1000. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
4: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Народний прогноз.
1: Тривога.
3: На Новолайн, щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
5: У давнину 5 червня вважався останнім днем, коли можна було сіяти огірки. Наші пращури помітили, багато гедзів у цей день до хорошого врожаю огірків. А якщо вранці трава пахне сильніше звичного, то це на дощ. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 20 градусів.
3: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.

0: чіпай, поки працює. Колективний вже моє особисте правило. Не все треба покращувати, іноді просто кайфувати від того, що є. До Віаверін та Чорсанов додали музичного кайфу, а тепер насолода від свіжих привітів у денному драйві п'ятниці.
1: Час привітань на Нова Лайн.
0: 15:52. У студії маємо кілька привітів на цей час. Юльчик, давай.
2: Передаю привіт кращому чоловіку на землі, який зробив нам із синочком сюрприз. Тож готуюсь до поїздки на відпочинок і бажаю всім кохання для Олега від Марини та Данилка.
0: Андрію, ви?
2: Можливо. А ще вітання для моєї колежанки, бджілки-трудівниці Юлі. Нехай робота швидше закінчиться, а ввечері буде щось приємне. З п'ятницею тебе від колеги.
0: Тож, друзі, чекайте нові і водночас заключні привіти вже за годинку, а саме після 16:50. Не рухайтесь вперед у ритмі п'ятниці.
1: Почуй свій привіт на Нова Лайн. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Платність звідків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. Це був час привітань на Нова Лайн.

0: знаєте, ця жінка не проти танцювати в цю ніч. Можливо, навіть так і зробить 17-ї години сьогодні, але має багато роботи. Не жарти жартувати і за новинами слідкувати. Дуа Ліпа підвела до нової години, яку почнемо з актуального інформаційного випуску від нашої Юлі. Денний драйв з Катіон та Локтіон з вами лишається теж годинку. Рівно 16-та в Україні.
1: Головне в деталях.
2: Росія вдарила балістичними ракетами по інфраструктурному об'єкту на Одещині. Є поранені. Україна та Росія провели обмін полоненими. У ВМС підтвердили, що український морський дрон опинився біля берегів Румунії. Путін обіцяє надати оцінку листу Зеленського. Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
2: Близько 11-ї ранку російські війська вдарили двома балістичними ракетами по об'єкту інфраструктури в Одеській області, який забезпечує критично важливу логістику регіону. Про це повідомив міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба. 9 людей отримали поранення, уточнила прес-секретарка облпрокуратури Інна Верба. Це чоловіки віком від 19 до 63 років. У 8 поранення середнього ступеня тяжкості, 61-річний чоловік перебуває у важкому стані. Україна та Росія провели обмін військовополоненими. Додому повернулися 185 військових і один цивільний українець, повідомив Володимир Зеленський. Серед повернених – військові ЗСУ, Нацгвардії та Держприкордонслужби, зокрема захисники Маріуполя. Більшість була у російському полоні ще з 2022 року, додав керівник Офісу президента Кирило Буданов. У Військово-морських сил ЗСУ підтвердили, що один із українських морських дронів під час виконання завдань у Чорному морі втратив управління та опинився біля берегів Румунії. Там додали, що це відбулося через дію російських РЕБ. Українська сторона поінформувала Військово-морські сили Румунії, аби запобігти втратам серед цивільних. Раніше стало відомо, що у румунському порту Констанца вибухнув морський дрон. Загиблих чи поранених не було. Речник адміністрації очільника Росії Дмитро Пєсков заявив, що Путін дасть оцінку листу Зеленського, варто цього дочекатися. Нагадаємо, що вчора президент Зеленський у відкритому листі до Путіна закликав його до зустрічі для завершення війни, а також заявив про готовність до припинення вогню на час перемовин та обміну військовополоненими всіх на всіх.
1: Курс валют.
2: За даними Нацбанку України, 5 червня офіційний курс становить долар США 44 гривні 38 копійок, євро 51 гривня 67 копійок, польський злотий 12 гривень 19 копійок.
1: Про погоду.
2: 6 червня загалом в Україні прогнозують опади. На півночі хмарно з проясненнями та дощ, на термометрі плюс 20.

0: 28. На півдні від 16 до 28 тепла та короткочасний дощ. На заході періодично дощитиме, у повітрі плюс 24 максимум. На сході обіцяють без опадів та до плюс 28. У столиці України трохи дощитиме та від 17 до 28 тепла завтра. На цьому все. Наступні новини майже за годину. Юлія Локтіонова, служба інформації, радіо «Нова Лайн».
1: Головне в деталях. Денний драйв з Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз.
2: Локтіон, привіт!
3: Привіт, Катіон!
2: Остання робоча година плюс п'ятниця дорівнює райська насолода.
3: Таке відчуття, що ти знімаєшся в рекламі шоколадного батончика.
2: Якщо покличуть, не відмовлюся, а поки тут робимо драйвову годину.
3: Жіночі поради, прослушка та привіти – ось що чекає тебе в реальності.
2: Нехай це і буде насолодою денного драйву.

0: Пришуй свій привіт на Nova Line. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Платність
1: звітків відповідає вашому мобільному тарифу.
0: А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі Nova Line.

0: любителька експериментів та музичної динаміки «Енергія лється рікою» з «Мама Ріка» і з її нової R&B-композиції про особисту романтичну історію з чоловіком Сергієм Середою. На от в лірику вміє гурт «Мірамі». Тому час послухати про юну дівочу душу.
1: Увага!
0: Після перерви і нагадати вам, друзі, що
1: триває.
0: Кожну п'ятницю треба проводити драйвово і легко в
1: одній час. Зберігайте спокій та порядок.
2: Соціальна реклама.
3: Кремль предлагает миллионы рублей за военный контракт. Такие суммы – плата за мучения и смерть, которые ждут российских солдат в Украине. За эти деньги вас может разорвать дроном или миной, покалечить осколками, похоронить под завалами или сжечь заживо в технике. Вас может обнулить командир, бросить умирать служивец или избить военная полиция. А Путин и его приспешники даже не узнают вашего имени среди миллионов других забытых имен. Так стоит ли этого ваша жизнь? Возможность что-то изменить есть всегда. Начните с себя. Обратитесь за помощью в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
2: Соціальна реклама.
4: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
5: Музична подорож крізь роки, спогади та почуття. Віктор Павлік з сольним концертом у Харкові. 6 червня – театрально-концертний центр. Не пропустіть вечір, де кожна пісня – це історія знайома до мурашок. Живий звук.
2: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. +38 067 222 1000 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
6: Телефон рекламної служби у Харкові
2: 057 728 2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
7: Заряджаємо

0: кавом. Всі мають пройти такий етап, щоб потім розуміти треки. А про каву детальніше поговоримо далі і її вплив на наше здоров'я.
1: Жіночі поради.
2: Ага.
1: На Нова Лайн.
0: 16:21 зараз. І сьогодні розкажемо важливу інформацію для тих, хто любить каву. Ми з Юлею у цій команді. А саме почуєте п'ятірку продуктів, які не можна з нею поєднувати. Як пише видання Very Well Health, деякі комбінації продуктів із кавою можуть призвести до серйозних проблем із травною системою, холестерином та навіть засвоєнням поживних речовин.
3: Насамперед в список входять цитрусові, бо ці фрукти і кава самі по собі мають високу кислотність. Їхнє поєднання значно посилює подразнення стінок шлунка, що може призвести до неприємних симптомів – кислотний рефлюкс, нудота та печія або нетравлення шлунку.
0: Але заради справедливості скажемо, що є кава, в якій є якісь цитрусові, вона дуже смачна і нічого такого немає.
3: Ну, це не сам же
0: просто
3: фрукт,
0: не можна, в одній руці кава, а в іншій апельсин. Отже, смажена їжа теж небажане доповнення до чашки ароматної. Вона має високий між жиру та натрію, але вживання смаженого разом із кавою може викликати ще більше ускладнення для серцево-судинної системи.
3: Молоко. Цей факт може здивувати більшість поціновувачів лате та капучино, але молоко може бути не найздоровішим супутником кави. Воно багате на кальцій. Деякі наукові роботи свідчать про те, що кава може перешкоджати здатності організму засвоювати цей критично важливий поживний елемент. Кальцій, який не засвоюється, виводиться з організму. Цей процес, за даними експертів, пов'язаний із підвищеним ризиком розвитку таких проблем, як камені в нирках або проблеми зі здоров'ям кісток.
0: Юля, ти в шоці від цього факту?
3: В шоці.
0: Я чула насправді давно, але не, ну,
3: я чула суперечки. Ага. Можна пити каву з молоком чи ні? І це, я так розумію, це вже крапка така.
0: Найцікавіше, що можна пити окремо каву, а окремо молоко. І майже одночасно. Ну, там теж є нюанси. Далі, продукти з високим вмістом солі. Якщо ви вживаєте такі продукти разом із кавою, це створює нездорове подвійне навантаження на систему регулювання артеріального тиску. Це особливо ризиковано для людей, які вже страждають на гіпертонію або мають ризик її розвитку.
3: А ще ферментовані продукти – це кімчі, квашена капуста, місо. Вони відомі своєю користю для підтримки здоров'я кишківника. Вони містять живі бактерії та дріжджі. Попри всю користь, їхнє одночасне споживання з кавою може мати протилежний ефект. Через високу кислоту, що міститься в обох продуктах, ваша травна система може бурхливо, так би мовити, відреагувати.
0: А тут уже без коментарів, друзі. А тепер можна випити кави без молока, а замість десерту – треки Nova Line FM.

Дзвонимо його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 0687282838. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі Novaline.

0: Росу та Дон Марун долетіли до середини 16-ї години. Далі йдемо на коротку посадку і готуємось до нового злету уже в компанії Клавдії Петрівни. Вона співатиме нам свій новий трек, а ми з Юлею послухаємо і потім дамо свою оцінку. Хочете з нами, друзі? Чекайте прослушку уже за мить на цій хвилі.
1: Соціальна реклама. Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098 104 24 65.
2: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
1: Соціальна реклама.

0: Вітаю у програмі, що знайомить з музичними новинками. Мене звати RJ Анна, і на огляді наразі опинилась свіжа композиція Клавдії Петрівни «Академ містечко». Трек увійшов у новий міні-альбом співачки під назвою «Exit». Складається платівка з 4 треків, кожен з яких оспівує різні етапи життя. «Академ містечко» – третя музробота альбому, а також перша і поки єдина в українській музиці пісня присвята цьому району Києва. Для співачки з псевдонімом Клавдія Петрівна район Академ містечка є справді особливим. Там вона створює музику і звідти вирушає на гастролі. А загалом ця композиція про юність та пошук свого куточка у великому місті. Пропоную зануритись разом.
1: Прослушка. Прослушка на Новалайн.

0: прослушка на Nova Line.
1: Клавдія Петрівна презентувала слухачам свіжий трек «Академмістечко». Динамічний, атмосферний та дещо іронічний. Композиція поєднує в собі вайб сучасного мегаполіса, прагнення до незалежності та легку ностальгію. У роботі також відчувається як класичне звучання виконавиці, так і експериментальні нотки нової платівки «Exit». Більше музичних прем'єр у наступних прослушках, а поки до нових зустрічей!
0: Прослушка на Nova Line.
2: Ну що, пані Юлія, запалюйте.
3: Запалюю. Дуже цікава версія такого свого, коли вона там...
2: Студентства?
3: Студентства, так, студентства. Але я одразу зараз вибила в гуглі, що, що таке Академмістечко. Це історичний житловий масив та одноіменна кінцева станція Святошинсько-Броварської лінії. Червона гілка Київського метрополітону. Я так розумію, що це просто її... Вона там жила, це вона там не навчалася, а їй подобається це місце, я так розумію.
2: Ага.
3: Це
2: її... Ну дивись, якщо ти уважно слухала нашу RGN, то вона там на початку це трошечки зазначала. І я так зрозуміла з цього контексту, що дійсно композиція саме про те, що там народжуються і працюють талановиті люди. Я теж, звісно, вмію користуватися гуглом. І знайшла схожу інформацію на твою, що дійсно це популярний житловий масив. І там і він зелений сам по собі, і плюс там дуже розумні люди живуть, там творчі індустрія, і в цілому це гарна транспортна розв'язка. Не знаю, на що я це знаю, але мені здається, що тут вона якраз свого роду як просуває оспів гарний район столиці, і що це академістечко типу нашого Боцаду або нових будинків у Харкові. От щось на зразок цього.
3: Але а чому вона тоді співає, що будь тихим, як змій? Оце я не розумію чогось.
2: Ой, я думаю, там якісь взагалі інші підтексти, пасхалки, як то кажуть, але я думаю, що нам не зрозуміти. Я більше про що? Про Академмістечко для нас більше про студентство. А взагалі можемо набрати зараз Клавдія Петрівна. Добрий день.
3: Що ви мали на увазі?
2: Який у вас зв'язок з Академмістечком? А скажіть нам пару, будь ласка, гарних слів. Мені взагалі вона про студентство частково, так, що ти шукаєш себе, мрієш, коли ти навчаєшся, приїхав у місто, так, ти вибираєш для себе район. Ну, це нормально. І ти мрієш там, де ти жити хочеш, і дивишся там на той чи інший район. І от вона якраз каже: "Я знайду своє гніздечко і хочу жити в Академмістечку". Може, подобається просто людині, вона вирішила.
3: Можливо. Альон, а головне ще питання. Ми будемо танцювати цей трек?
0: Повітря на перемога триває.
2: Поїдемо в столицю, так, запалимо, так, запалимо під живий вокал Клавдії Петрівни.
0: Та порядок. Прослушка. Прослушка. На Nova Line. Драйв. Денний драйв. З Альоною Катіон та Юлією Лукою.

0: Один із кращих хітів іменем «Don't be so shy» і водночас гімн студентських вихідних, легких, веселих і закоханих. Ми з Юлею не і сором'язливих, тому що почуєте наші відвертості далі, а поки танцювальний трек від «Акцент», «Сера» та «Міші Міллер» після короткої перерви.
1: Харків сьогодні.
2: Харків отримає додаткові кошти на освіту та житло для родин захисників. Міська рада внесла зміни до бюджету громади на поточний рік. Відповідне рішення ухвалили на позачерговій сесії. Як повідомили в департаменті бюджету і фінансів, це обумовлено наданням Харкову двох субвенцій. Так, понад 154 мільйони гривень спрямують на виплату компенсацій для придбання житла сім'ям учасників бойових дій. Ще майже 30 мільйонів місто отримає на забезпечення якісної та доступної середньої освіти в рамках реалізації реформи «Нова українська школа».
3: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість
5: увага
4: стане у нагоді.
5: Тривога триває.
4: У давнину 5 червня вважався останнім днем, коли можна було сіяти огірки. Наші пращури помітили, багато гедзів у цей день до хорошого врожаю огірків. А якщо вранці трава пахне сильніше звичного, то це на дощ. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 20 градусів.
3: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
4: Якщо що, це Новолайн.

Гарний драйв з Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз. Гарний драйв на Нова Лайн. Літо гріє сонцем. А Нова Лайн своїми піснями та гарячими хітами. Ритмуємо далі.

0: Трек про кішку нашого Локтіона Кайлі, а насправді про закоханого по вуха хлопця. Такий кавер від тріо «Акцент» Сера та Міші Міллер зараз, а ще ви встигаєте передати привіт будь-кому, навіть своєму улюбленцю. Останнє вітання на сьогодні прозвучать уже за мить.
1: Час привітань на Нова Лайн.
0: 16.51 у студії Юлічка озвучить завершальні повідомлення цього тижня від вас, друзі.
2: Отже, передаю вітання колезі Вадиму та бажаю гарного вечора. Хоч нас і пов'язує лише інтернет-зв'язок, проте з вами приємно працювати. Сподіваюся, що обставини нададуть можливість знову з вами зустрітись від Юлії.
0: Яке ділове повідомлення просто.
2: І ще передаю привіт Андрію Коваленку і бажаю йому гарних вихідних на дачі. Нехай огірочки та кабачки ростуть, потім будеш роздавати від Насті. Я в чергу.
0: На город?
2: Ні, на кабачки.
0: Друзі, останні вітання п'ятниці пролунали щойно і таким чином завершили денний драйв цього тижня. Почуємось в понеділок о 13-й годині. Бережіть себе і своє здоров'я, друзі. А, і так, прощавай, Локтіон, відпочинь за вихідні.
2: І ти не сумуй без мене, Катіон.
0: Та не дочекаєшся.
1: Почуй свій привіт на Нова Лайн. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Платність звітків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. Це був час привітань на Нова Лайн.
3: Ні волю, ти просто мовчав.

0: Локтіон з Катіоном попрощались. Час слухати заряджену на вечір Ерджіана. Відпочивайте, друзі, кайфуйте з хітами, перевіреними часом. Сімнадцята нуль-нуль за київським часом.
1: Головне в деталях.
2: США не розміщуватимуть ракети «Томагавк» у Німеччині. Президент Румунії відреагував на вибух у порту Констанца. Путін обіцяє надати оцінку листу Зеленського. У «Приват-24» стався збій. Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
2: Пентагон не розміщуватиме ракетні комплекси «Томагавк» у Німеччині, про що домовлялися ще за президентства Джо Байдена у 2024 році. Одна з причин – побоювання США, що Росія розцінить це як ескалацію. Про це пише «Політико» з посиланням на джерела. За словами двох європейських і одного американського чиновника, представники США побоюються відповідних дій Москви. Які саме це можуть бути дії, співрозмовники видання не уточнили. Президент Румунії Нікуш Ордан відреагував на вибух українського морського безпілотника в порту Констанца. Він заявив, що інцидент став наслідком війни Росії проти України та підкреслив зростання ризиків для безпеки в Чорному морі. За його словами, правоохоронні органи та служби безпеки оперативно відреагували на загрозу та превентивно евакуювали територію до вибуху. Наразі, як зазначив глава держави, ознак постраждалих немає. Речник адміністрації очільника Росії Дмитро Пєсков заявив, що Путін дасть оцінку листу Зеленського, варто цього дочекатися. Нагадаємо, що вчора президент Зеленський у відкритому листі до Путіна закликав його до зустрічі для завершення війни, а також заявив про готовність до припинення вогню на час перемовин та обміну військовополоненими всіх на всіх. У застосунку «Приват-24» від «Приватбанку» стався збій у роботі. Зокрема, користувачі скаржилися, що не можуть увійти в додаток. У «Приватбанку» підтвердили збій роботи в застосунку та сайту банку. Там повідомили, що працюють над вирішенням проблеми.
1: Курс валют.
2: За даними Нацбанку України, 5 червня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 38 копійок, євро 51 гривня 67 копійок, польський злотий 12 гривень 19 копійок.
1: Про погоду.
2: 6 червня загалом в Україні прогнозують опади. На півночі хмарно з проясненнями та дощ, на термометрі плюс 28. На півдні від 16 до 28 тепла та короткочасний дощ. На заході періодично дощитиме, у повітрі плюс 24 максимум. На сході обіцяють без опадів та до плюс 28. У столиці України трохи дощитиме та від 17 до 28 тепла завтра. На цьому все. Наступні новини майже за годину. Юлія Локтіонова, служба інформації Радіо Нова Лайн. Далі тут Ретроманія.
1: Головне в деталях. Тепер більше. Тепер довше. Подвійна порція Ретроманії щоп'ятниці з 17 до 21 на Нова Лайн.

0: Нарешті настав цей час. Цілий тиждень чекали, і от вона, ретроманія почалася. Як завжди, з 4 годинами відбірних гітів різних часів і шаленою ностальгією. Отже, до 21 години розвага обрана. Ну, а хто там ще працює або вже прямує на дачу на вихідні, ваша задача відправити меседж, щоб і бджілки-трудівники приєднались до слухання програми. Відправила меседж і Наталія Могилевська. Саме з цього треку і стартанули. Ну, а в найближчі хвилини слухаємо Кайлі Міно. Трек «Талісман» родом з кінця 80-х. «I should be so lucky» далі в етері. Ну і RJ Anna з вами буде згадувати минуле.
1: Ретроманія. Ретроманія. Ретроманійна ностальгія триває на Новолайн.

0: зона як сонце, тримайте дистанцію, щоб не опектися під її гарячими променями. Ну і використовуйте SPF, актуальна літня тема в будь-які роки. А це був трек Тараса Курчика, найбільш популярний його трек. Цього року композиція навіть отримувала ремейк, але ж ви знаєте, ніщо не може бути кращим за оригінал. Тож скоро продовжимо слухати легендарні композиції. Далі у програмі Madheads XL з треком «Найкраща мить», «Beautiful Life» від Ace of Base, «Coco Jumba» від Mr. President та «Adelante». Усе це після короткої паузи.
1: Соціальна реклама.
2: Внимание всем русским солдатам. Это обращение к тем, кто действительно хочет жить. Единственным спасением для вас может быть добровольная сдача в плен. Специальный проект Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными направлен на помощь тем, кто искренне хочет прекратить войну. Вам гарантированы приют и убежище, а также поддержка и защита. Не стоит ждать. Обращайтесь за помощью прямо сейчас. Свяжитесь через чат-бот «Как сдаться» или звоните по номерам. +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88 в Telegram и WhatsApp.
1: Социальная реклама.
3: Реклама на радио – найкраща руханка для вашего бизнеса.
4: Музична подорож крізь роки, спогади та почуття. Віктор Павлік з сольним концертом у Харкові. 6 червня – театрально-концертний центр. Не пропустіть вечір, де кожна пісня – це історія знайома до мурашок. Живий звук.
5: Харківський національний університет внутрішніх справ запрошує на навчання. Інститути університету чекають на вас у Харкові, Вінниці, Кам'янець-Подільському та Ужгороді. На бюджетну форму навчання можна вступити як за результатами НМТ та іспиту з фізичної підготовки, так і без НМТ, склавши співбесіду та іспит в університеті. Курсанти бюджетної форми навчання забезпечуються безкоштовним проживанням, харчуванням, форменним одягом, стипендією від 10 до 20 тисяч гривень та гарантованим працевлаштуванням. Детальна інформація про вступ за телефоном 096 567 09 60.
1: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. +38 067 222 10 00 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
6: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838.
7: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.

0: на зламі тисячоліть, коли всі носили джинси на низькій посадці, грали в Нінтендо та дивились Титанік, світ сколихнула музична новинка. Німецький дует Сеш випустили трек «Аделанте». Назва, до речі, іспанською та означає «вперед». Про рух до нових висот розповіла і композиція, та й «Аделанте» насправді б теж було дуже високо. Має золотий статус в Австралії, наприклад. Ну і до нас дійшла і не одна, а разом з іншими гітами. Далі слухаємо муз-роботу Milky Jazz «The Way You Are», яка от просто зараз переживає друге коло популярності, потім «Celebrate» від «Живаго» та дует «Motorola Tattoo Special» «Полум'я». Ну і робіть гучніше. Все тільки починається.
1: Соціальна реклама. Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй. 098 104 24 65.
2: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень.
3: Увага!
2: Національна академія сухопутних військ.
3: Формуємо офіцерів майбутнього. Зберігайте спокій та порядок.
1: Соціальна реклама.

0: відчував кохання з першого погляду, той знає, що воно реально обпікає, наче вогонь. Хоча швидше навіть як полум'я. Про це співали гурт Motorola та Too Special. 2008 року дізналась Україна про цю композицію з альбому «Кольорові сни». Гурт Motorola, до речі, функціонує і зараз, хоча фани альтернативної української музики, певно, і так це знають. Що там далі у ретроманії, спитаєте ви, а я залюбки відповім. Скрябін та старі фотографії, три солодкі дні від гурту XS та один з найбільших гітів Pet Shop Boys – «It's a Sin». Усе це до завершення годинки ретроманії.
1: Регіональні новини.
2: Протягом доби ворожих ударів зазнали місто Харків і 6 населених пунктів Харківської області. В регіоні триває реалізація державного проєкту безоплатного зубопротезування та стоматологічного лікування для захисників і захисниць України. Вчитель фізкультури з Ізюма пробіг 562 кілометри в шестиденному ультрамарафоні. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
1: Регіональні новини.
2: Протягом доби російські окупанти завдавали ударів по Харкову та населеним пунктам Богодухівського, Куп'янського, Ізюмського, Чугуївського, Берестинського та Харківського районів області. Внаслідок обстрілів постраждали 8 людей, серед них двоє дітей. Транзитний евакуаційний пункт Лозові за добу прийняв 225 людей. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 38 042 особи. На південно-слобожанському напрямку противник 12 разів атакував позиції наших підрозділів біля Стариці, Лиману, Одрадного та в напрямку Ізбицького, Охрімівки та Колодязного. На Куп'янському напрямку наші оборонці зупинили 6 проб ворога просунутися вперед в районі Новоплатонівки та в бік Куп'янська, Ківшарівки та Новоосинового. Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синьогубов. На Вовчанському напрямку українські військові знищили російський мостоукладач, за допомогою якого окупанти намагалися звести переправу через річку Вовча на напрямку Шебекіно-Вовчанськ. Ймовірно, метою ворога було створення умов для подальшого залучення броньованої та автомобільної техніки, а також нарощування наступального потенціалу на напрямку Вовчанськ-Білий Колодязь, сказано у повідомленні. В регіоні триває реалізація державного проєкту безоплатного зубопротезування та стоматологічного лікування для захисників і захисниць України. Станом на травень 2026 року в межах проєкту на Харківщині допомогу отримали понад 8900 захисників і захисниць, ветеранів і ветеранок та учасників бойових дій, з них 1418 за напрямом протезування та 7514 за напрямом лікування. На сьогодні на Харківщині відповідні послуги надають 36 медичних закладів за пакетом зуболікування та 12 за пакетом зубопротезування. Протягом тижня піротехнічні підрозділи в Харківській області обстежили майже 78 гектарів території, виявили та знешкодили 822 вибухонебезпечні предмети. Системну організацію заходів із розмінування та безпеки в області здійснює Центр координації протимінної діяльності. Зведені піротехнічні підрозділи обстежили понад 35 гектарів сільгоспугідь, майже 200 метрів газопроводів, понад 4 гектари лісових угідь, майже 1 гектар акваторії, понад 400 метрів ділянок автомобільних доріг, майже 3 кілометри лінії електропередач, а також розмінували 22 об'єкти та 18 домоволодінь. Повторно підключили до електромережі 48 696 абонентів. Нагадуємо, про виявлені підозрілі предмети чи засоби ураження необхідно невідкладно повідомляти правоохоронців та аварійні служби за номерами телефонів 101 або 102. Обов'язково дочекайтеся прибуття слідчо-оперативної групи. 60-річний вчитель фізкультури з Ізюма Віктор Шкарлет взяв участь в ультрамарафоні, який проходив у чеському місті Костянтинові Лазні. За 6 днів він пробіг 562 кілометри та зайняв 10-те місце серед 38 учасників на цій дистанції. Загалом участь у біговому фестивалі взяли 186 спортсменів з 18 країн світу, які змагалися у 6 дисциплінах. За даними Нацбанку України, 5 червня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 37 копійок, євро 51 гривня 66 копійок, польський злотий 12 гривень 19 копійок. 6 червня по Харкову та області очікується хмарна погода з проясненням, істотних опадів не передбачається. Температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 16 градусів вночі до плюс 28 в день. Наразі це все. Тримайте руку на пульсі актуальних новин. Випуски слухайте на частоті 97.1 у Харкові. Вадим Гасанов, Служба інформації Радіо Новолайн.
1: Регіональні новини.
3: Харків сьогодні. у Харкові перейменували ще 4 топоніми. Відповідне рішення ухвалили на позачерговій сесії міської ради. Так вулицю Літакову назвали на честь полеглого героя України, військового льотчика Владислава Рикова. Вулиця Садово-Паркова відтепер носитиме ім'я ще одного загиблого захисника і героя України Дениса Шевченка. Колишню Кубанську перейменували на вулицю Джохара Дудаєва, першого президента Чеченської республіки Ічкерія. А провулок Орача тепер матиме ім'я відомої української режисерки та засновниці театру «Арабеска» Світлани Олешко.
4: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
1: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber плюс 38-067-222-1000. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
1: Народний прогноз на Новолайн.
2: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
6: У давнину 5 червня вважався останнім днем, коли можна було сіяти огірки. Наші пращури помітили, багато гедзів у цей день до хорошого врожаю огірків. А якщо вранці трава пахне сильніше звичного, то це на дощ. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 20 градусів.
7: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.

0: цьому треку «Pet Shop Boys» закладена трагічна історія. У дитинстві релігійні батьки казали герою про те, що все гріх. Тепер він живе з вічним почуттям провини. І це син завершує цю годину, але ви не відчуваєте сорому. Вечір п'ятниці, час ностальгії. Продовжимо ретроманити після випуску новин. В Україні 18.01.
1: Головне в деталях.
2: США не розміщуватимуть ракети «Томагавк» у Німеччині. Єврокомісія для громадян Росії готує нові правила в'їзду до Шенгену. Польща депортувала українця, який виловив відомого варшавського сома. Зеленський підписав закон про реформу кінематографії в Україні. Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
2: Пентагон не розміщуватиме ракетні комплекси «Томагавк» у Німеччині, про що домовлялися за президентства Джо Байдена у 2024 році. Одна з причин – побоювання США, що Росія розцінить як ескалацію. Про це пише «Політико» з посиланням на джерела. За словами двох європейських і одного американського чиновника, представники США побоюються відповідних дій Москви. Які саме це можуть бути дії, співрозмовники видання не уточнили. Євросоюз планує посилити візову політику щодо громадян Російської Федерації. Про це заявив речник Єврокомісії Маркус Ламерт. На початку наступного року буде представлено нові цільові обмежувальні заходи. Окремо в Єврокомісії наголосили, що російські військові, які брали участь у бойових діях проти України, можуть становити потенційну загрозу для безпеки ЄС. Розглядають варіанти обмеження їхнього доступу до Шенгенської зони. Польща депортувала 57-річного українця, який наприкінці травня виловив з озера Балатон у Варшаві відомого двометрового сома. Про це повідомляє польське медіа TVN24. Чоловіка звинуватили в порушенні правил внутрішнього рибальства та жорсткому поводженні з тваринами. Максимальне покарання – до 3 років ув'язнення. Однак після завершення слідчих дій польська поліція передала українця прикордонній службі для депортації. Влада Польщі вирішила, що подальше перебування чоловіка в країні становить загрозу громадському порядку. Володимир Зеленський підписав закон, що змінює державну підтримку кінематографії в Україні. Документ суттєво змінює підходи до фінансування індустрії, впроваджує нові інструменти підтримки кіновиробників та цифровізує взаємодію з профільним відомством. Про це повідомила прес-служба Держагентства України з питань кіно. Однією з головних інституційних змін є надання Державному агентству України з питань кіно спеціального статусу. За інформацією відомства, це рішення покликане зберегти і посилити кадровий потенціал Держкіно.
1: Курс валют.
2: За даними Нацбанку України, 5 червня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 38 копійок, євро 51 гривня 67 копійок, польський злотий 12 гривень 19 копійок.
1: Про погоду.
2: 6 червня загалом в Україні прогнозують опади. На півночі хмарно з проясненнями та дощ, на термометрі плюс 28.

0: На півдні від 16 до 28 тепла та короткочасний дощ. На заході періодично дощитиме, в повітрі плюс 24 максимум. На сході обіцяють без опадів та до плюс 28. У столиці України трохи дощитиме та від 17 до 28 тепла завтра. На цьому все. Наступні новини майже за годину. Юлія Лохтіонова, служба інформації, Радіо Нова Лайн. Далі тут продовження ретроманії.
1: Головне в деталях. Тепер більше, тепер довше. Подвійна порція ретроманії щоп'ятниці з 17 до 21 на Нова Лайн.

Почати години з класики – гарний знак. Так, це вже друга година ретроманії, і починається вона зі спільної роботи Шиллера та Пітера Гепнера «Dream of You». Це був 2001 рік, і в повітрі витало питання. Чи справді це те саме кохання, про яке я мріяв? Відповідь риторична і в кожного своя, але для всіх цей трек – класика вокального трансу. Попереду ж трохи літніх та арабських нот від Араша у роботі «Бора Бора», а потім лірика Юрка Юрченка «Я йду». Ну і що ще незмінно, ретроманія до 21-ї години і компанія RJ Anen у цій пригоді.

0: для здоров'я. Комусь такий рух вперед може навіть принести гітову композицію. Це Юрко Юрченко. Неймовірна красива композиція «Я йду» ще з 90-х років. Кілька років тому слухали її переспів від Окса. Теж цікаву версію для тих, кому цікаво спостерігати за спадкоємністю української музики та, звісно, творчими колабораціями. До речі, про них. Далі почуємо Віктора Павліка з роботи «Розбещений» на пару зі співаком Тарканом, що з Туреччини. Потім трек «Падає» від Скрябіна в дискоміксі та дуже іронічну композицію «Кабанчик» від Степу. Коротше, отакий блок української ретро-музики. Далі не пропустіть.
1: Соціальна реклама.
2: Более 1 300 000 погибших и раненых, тысячи разбитых судеб и сотни потерянных дней жизни. Официальная статистика РФ не показывает всю картину войны с Украиной, но с каждым днем ее все больше чувствуют оставшиеся россияне. Даже жителям столицы теперь знакомы звуки взрывов и страх за свою жизнь. Но всегда нужно помнить, кто начал эту войну. И пока Путин прячется от внешнего мира, страдают обычные жители, которых никто не защитит. Но спасти себя и близких возможно. Проект «Хочу жить» направлен именно на это. Свяжитесь прямо сейчас в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
1: Соціальна реклама.
3: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
4: Музична подорож крізь роки, спогади та почуття. Віктор Павлік з сольним концертом у Харкові. 6 червня – театрально-концертний центр. Не пропустіть вечір, де кожна пісня – це історія знайома до мурашок. Живий звук.
1: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. +38 067 222 1000 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Телефон рекламної служби у Харкові
1: 057 728 2838. Дзвінки

0: зголодніла від цього треку. Аж захотілося соковитого такого шашличка, курочки на грилі та салатиків зі свіжих овочів. Але давайте краще про музику. Думаю, всі, хто гарно пам'ятають 90-ті, точно згадають і гурт «Степ». Його заснували двоє хлопців з Херсону і навіть кілька років тому випускали пам'ятний альбом з нагоди заснування гурту. Цього року «Степ» відзначає своє 31-річчя, а ми ж прямуємо далі. Попереду в ретромані романтичний трек «Солодкі небеса» від Андрія Беми, найбільший гіт Брітні Спірс «Baby One More Time» та лірична Гвен Стефані. Все це після екватора годинки.
1: Соціальна реклама. Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098 104 24 65.
2: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
1: Соціальна реклама.
3: Ретроманія на Нова Лайн.

0: про це трек Гвен Стефані «Four in the Morning». Трек побачив світ 2007 року і це одна з найемоційніших композицій у сольній кар'єрі артистки. Натхненням до створення муз-роботи були балади 80-х, наприклад, «Killing Me Softly», а писала трек Гвен з колишнім колегою по гурту «No Doubt» Тоні Канело. Ну і зрештою це історія про безсонні ночі роздумів про життя. Усе, що ви мали знати про цю красиву композицію, я вам розказала, як я поділюсь наступним плейлистом ретроманії. Там почуємо «Domino Dancing» від Pet Shop Boys, гіт Кайлі Міноуг «In Your Eyes», трек «Самба де Жанейра» та легендарну «Макарену». Не пропустіть!
1: Регіональні новини.
2: Протягом доби ворожих ударів зазнали місто Харків і 6 населених пунктів Харківської області. В регіоні триває реалізація державного проєкту безоплатного зубопротезування та стоматологічного лікування для захисників і захисниць України. Вчитель фізкультури з Ізюма пробіг 562 кілометри в шестиденному ультрамарафоні. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
1: Регіональні новини.
2: Протягом доби російські окупанти завдавали ударів по Харкову та населеним пунктам Богодухівського, Куп'янського, Ізюмського, Чугуївського, Берестинського та Харківського районів області. Внаслідок обстрілів постраждали 8 людей, серед них двоє дітей. Транзитний евакуаційний пункт Лозові за добу прийняв 225 людей. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 38 042 особи. На південно-слобожанському напрямку противник 12 разів атакував позиції наших підрозділів біля Стариці, Лиману, Одрадного та в напрямку Ізбицького, Охрімівки та Колодязного. На Куп'янському напрямку наші оборонці зупинили 6 спроб ворога просунутися вперед в районі Новоплатонівки та в бік Куп'янська, Ківшарівки та Новоосинового. Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синьгубов. На Вовчанському напрямку українські військові знищили російський мостоукладач, за допомогою якого окупанти намагалися звести переправу через річку Вовча на напрямку Шебекіно-Вовчанськ. Ймовірно, метою ворога було створення умов для подальшого залучення броньованої та автомобільної техніки, а також нарощування наступального потенціалу на напрямку Вовчанськ-Білий Колодязь, сказано у повідомленні. В регіоні триває реалізація державного проєкту безоплатного зубопротезування та стоматологічного лікування для захисників і захисниць України. Станом на травень 2026 року в межах проєкту на Харківщині допомогу отримали понад 8 900 захисників і захисниць, ветеранів і ветеранок та учасників бойових дій, з них 1418 за напрямом протезування та 7514 за напрямом лікування. На сьогодні на Харківщині відповідні послуги надають 36 медичних закладів за пакетом зуболікування та 12 за пакетом зубопротезування. Протягом тижня піротехнічні підрозділи в Харківській області обстежили майже 78 гектарів території, виявили та знешкодили 822 вибухонебезпечні предмети. Системну організацію заходів із розмінування та безпеки в області здійснює Центр координації протимінної діяльності. Зведені піротехнічні підрозділи обстежили понад 35 гектарів сільгоспугідь, майже 200 метрів газопроводів, понад 4 гектари лісових угідь, майже 1 гектар акваторії, понад 400 метрів ділянок автомобільних доріг, майже 3 кілометри лінії електропередач, а також розмінували 22 об'єкти та 18 домоволодінь. Повторно підключили до електромережі 48 696 абонентів. Нагадуємо, про виявлені підозрілі предмети чи засоби ураження необхідно невідкладно повідомляти правоохоронців та аварійні служби за номерами телефонів 101 або 102. Обов'язково дочекайтеся прибуття слідчо-оперативної групи. 60-річний вчитель фізкультури з Ізюма Віктор Шкарлет взяв участь в ультрамарафоні, який проходив у чеському місті Костянтинові Лазні. За 6 днів він пробіг 562 кілометри та зайняв 10-те місце серед 38 учасників на цій дистанції. Загалом участь у біговому фестивалі взяли 186 спортсменів з 18 країн світу, які змагалися у 6 дисциплінах. За даними Нацбанку України, 5 червня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 37 копійок, євро 51 гривня 66 копійок, польський злотий 12 гривень 19 копійок. 6 червня по Харкову та області очікується хмарна погода з проясненням, істотних опадів не передбачається. Температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 16 градусів вночі до плюс 28 в день. Наразі це все. Тримайте руку на пульсі актуальних новин. Випуски слухайте на частоті 97.1 у Харкові. Вадим Гасанов, Служба інформації Радіо Новолайн.
1: Регіональні новини.
3: Харків сьогодні.
4: У Харківській міськраді створило департамент внутрішнього контролю та аудиту. Відповідне рішення ухвалили на позачерговій сесії. Новий підрозділ надаватиме міському голові незалежні рекомендації, щоб запобігати неефективному та незаконному використанню бюджетних коштів виконавчими органами, комунальними підприємствами, установами та організаціями. Коментуючи це рішення, мер Харкова Ігор Терехов наголосив, що контроль за фінансами тепер стане системним і безперервним. Очільник міста закликав депутатів спільно стежити за правопорушеннями та підкреслив, що під час війни гроші харків'ян мають працювати виключно на потреби громади, а не на чиїсь кишені.
5: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
1: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді. У давнину 5 червня вважався останнім днем, коли можна було сіяти огірки. Наші пращури помітили, багато гедзів у цей день до хорошого врожаю огірків. А якщо вранці трава пахне сильніше звичного, то це на дощ. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме +20 градусів.
6: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.

0: тиждень втримався і станцював знайомі рухи Макарени. Я точно так. Завершимо цю годину з реально гарячими мотивами легендарної композиції гурту «Лес Дольмар». Попереду ще дві години кола ретро-музики, ну а просто зараз свіжі новини з підсумками подій п'ятниці. Ловіть ці незабутні моменти. Дев'ятнадцята у студії.
1: Головне в деталях. Підсумки.
2: Україна та Росія провели обмін полоненими. Президент Румунії відреагував на вибух у порту Констанца. Путін обіцяє надати оцінку листу Зеленського. Президент України підписав закон про реформу кінематографії в Україні. Польща депортувала українця, який виловив відомого варшавського сома. Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
2: Україна та Росія провели обмін військовополоненими. Додому повернулися 185 військових і один цивільний українець, повідомив Володимир Зеленський. Серед повернених військові ЗСУ, Нацгвардії та Держприкордонслужби, зокрема захисники Маріуполя. Більшість була у російському полоні ще з 2022 року, додав керівник Офісу президента Кирило Буданов. Президент Румунії Нікуш Ордан заявив, що морський дрон, який вибухнув вранці 5 червня в порту Констанца, був частиною української військової операції проти агресії РФ. За його словами, через дії російської РФ Україна втратила контроль над 4 такими дронами. Один самоздетонував у порту Констанца. Жертв і значних пошкоджень немає, загрози для громадян та інфраструктури Румунії також немає. Речник адміністрації очільника Росії Дмитро Пісков заявив, що Путін дасть оцінку листу Зеленського, варто цього дочекатися. Нагадаємо, що 4 червня президент Зеленський у відкритому листі до Путіна закликав його до зустрічі для завершення війни, а також заявив про готовність до припинення вогню на час перемовин та обміну військовополоненими всіх на всіх.
3: Володимир
2: Зеленський підписав закон, що змінює державну підтримку кінематографії в Україні. Документ суттєво змінює підходи до фінансування індустрії, впроваджує нові інструменти підтримки кіновиробників та цифровізує взаємодію з профільним відомством. Про це повідомила прес-служба Держагентства України з питань кіно. Однією з головних інституційних змін є надання Державному агентству України з питань кіно спеціального статусу. За інформацією відомства, це рішення покликане зберегти й посилити кадровий потенціал Держкіно. Польща депортувала 57-річного українця, який наприкінці травня виловив з озера Балатон у Варшаві відомого двометрового сома. Про це повідомляє польське медіа TVN24. Чоловіка звинуватили в порушенні правил внутрішнього рибальства та жорстокому поводженні з тваринами. Максимальне покарання – до 3 років ув'язнення. Однак після завершення слідчих дій польська поліція передала українця прикордонній службі для депортації. Влада Польщі вирішила, що подальше перебування чоловіка в країні становить загрозу громадському порядку.
1: Курс валют.
2: За даними Нацбанку України, 5 червня офіційний курс становив: долар США – 44 гривні 38 копійок, євро – 51 гривня 67 копійок, польський злотий – 12 гривень 19 копійок.
1: Про погоду.
2: 6 червня загалом в Україні прогнозують опади. На півночі хмарно з проясненнями та дощ, на термометрі плюс 28. На півдні від 16 до 28 тепла та короткочасний дощ. На заході періодично дощитиме, у повітрі плюс 24 максимум. На сході обіцяють без опадів та до плюс 28. У столиці України трохи дощитиме та від 17 до 28 тепла. На цьому все. Юлія Локтіонова, служба інформації, радіо «Нова Лайн».
1: Головне в деталях. Тепер більше, тепер довше. Подвійна порція ретроманії щоп'ятниці з 17 до 21 на Нова Лайн.

0: теплого
1: сезону в одному музичному творі. Просто літо від Ірини Білика, більше нам нічого і не треба. Зараз пані Ірині 56 років, нещодавно вона стала хресною мамою сина Аліни Гросу, ну а для нас вона все ще 26-річна дівчинка, яка співає про безтурботне просто літо. Нехай цей трек стане гаслом цього сезону, а ми ж відкриваємо вже третю годинку ретроманії. У продовженні ще одна легендарна літня робота – «Summer» від ATB і не менш популярний в українському просторі трек Віктора Павліка «Я знаю все, пробачиш ти», аж захотілося співати. RJ-Ана й досі з вами, і не марнуємо час, слухаємо трек «Summer».
2: Дабл ретроманія для вкрай схолоднілих ретроманів.

0: А ну, друзі, не будьте тими, хто все пробачає. Особливо, якщо мова про любов. Скоріше раджу діяти превентивно. Не робіть того, що може зробити боляче, і партнери попросять про те саме. От такий вам секрет щастя. Йду всупереч сенсу треку Віктора Павліка. Я знаю все, пробачиш те, але точно з насолодою цим звучанням. До речі, завтра Павлік буде з концертом у Харкові, тож щасливчики можуть почути цей та інші хіти артиста наживо. Ну, а в ретроманії далі Наталія Могилевська та Віталій Козловський відправила меседж «Вау-трек Руслани» та «Лама. Мені так треба». Коротше, ще багато насолоди попереду.
1: Соціальна реклама.
2: Кремль предлагает миллионы рублей за военный контракт. Такие суммы – плата за мучения и смерть, которые ждут российских солдат в Украине. За эти деньги вас может разорвать дроном или миной, покалечить осколками, похоронить под завалами или сжечь заживо в технике. Вас может обнулить командир, бросить умирать служивец или избить военная полиция. А Путин и его приспешники даже не узнают вашего имени среди миллионов других забытых имен. Так стоит ли этого ваша жизнь? Возможность что-то изменить есть всегда. Начните с себя. Обратитесь за помощью в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
1: Социальная реклама.

0: Спогади та почуття. Віктор Павлік з сольним концертом у Харкові. 6 червня. Театрально-концертний центр. Не пропустіть вечір, де кожна пісня – це історія знайома до мурашок. Живий звук.
1: Харківський національний університет внутрішніх справ запрошує на навчання. Інститути університету чекають на вас у Харкові, Вінниці, Кам'янець-Подільському та Ужгороді. На бюджетну форму навчання можна вступити як за результатами НМТ та іспиту з фізичної підготовки, так і без НМТ, склавши співбесіду та іспит в університеті. Курсанти бюджетної форми навчання забезпечуються безкоштовним проживанням, харчуванням, форменним одягом, стипендією від 10 до 20 тисяч гривень та гарантованим працевлаштуванням. Детальна інформація про вступ за телефоном 096-567-0960.
2: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Нова Лайн. Тримай свою лінію.

0: Ось так звучить тривожно, уникаючи тип прив'язаності. Лама у треку «Мені так треба» створили майже хрестоматійний приклад для психологів про почуття, коли наче хочеться бути разом, але водночас сісти в потяг та зникнути кудись та випасти з життя. Але то зараз ми всі такі досвідчені та начитані. На початку нульових це був просто класний трек про непросте кохання. Нехай такими залишається для нас, нова середина години ж підкралась непомітно. Далі почуємо Скрябіна «Любити платити», далі рефлексію гурту «Boombox», «Ким ми були» та «Gotta Go Home» від Бонні. Без зайвих слів, хвилинка перерви і слухаємо Скрябіна.
1: Соціальна реклама. Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098 104 24 65.
2: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
1: Соціальна реклама.
3: Пам'ятаєш, Миколаївна, які раніше були пісні? Такі, як і по п'ятницях на Новолайн.
1: Ретроманія. Ностальгуємо. Бай.

0: залишайтесь в укритті.
1: Так одразу не скажеш, але трек «Gotta Go Home» від Boney M родом з 70-х. Ну, погодьтесь, навіть сьогодні муз-робота звучить свіжо та актуально. Композиція, до речі, заснована на семплі треку «Hallo Bimmelmann» від німецького гурту «Night Train». Ну, а надалі вже 2010 року це звучання стало популярне завдяки «Барбарі Стрейзенд» трекові «Dark Souls». Сподіваюсь, ви ще не втомились ані танцювати, ані слухати ретро-гіти. Якщо що, зараз є кілька хвилин для перепочинку, ну, а заключний музичний блок цієї години буде складати Сісі Кейдж, «I Can Lose My Heart Tonight», «Реквієм» від «London Boys», «Getaway» від «Мекс» та «No One» від «Two Unlimited». Усі почують улюблені треки. Дочекайтесь!
0: Харків сьогодні. Харківська міська рада оновила структуру виконавчих органів для швидшої та ефективнішої роботи в умовах війни. Напередодні депутати підтримали перейменування низки департаментів та суттєве скорочення кількості заступників міського голови. Тепер їх залишається 8 з 13. Обґрунтовуючи ці зміни, очільник Харкова Ігор Терехов зазначив, що міське управління має стати простішим, зрозумілішим та без розмитої відповідальності. За його словами, це не просто скорочення, а ліквідація зайвих ланок і дублювання функцій, щоб кожна бюджетна гривня працювала на харків'ян.
2: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
3: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber плюс 38-067-222-1000. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
4: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді. У давнину 5 червня вважався останнім днем, коли можна було сіяти огірки. Наші пращури помітили, багато гедзів у цей день до хорошого врожаю огірків. А якщо вранці трава пахне сильніше звичного, то це на дощ. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 20 градусів.
6: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
7: Nova Line.

Манія на Нова Лайн. Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтесь в укритті. Зберігайте спокій та порядок.

0: завершуємо треком 94-го року. To Unlimited, йому зробота No One. Євроденс і лірика в одному флаконі. Наступна година теж контрастна. Почнуть її актуальні новини, а продовжить завершальна порція ностальгії в ретромані. Встигніть кайфанути в цей вечір.
1: В Україні 20-та година. Головне в деталях. Підсумки.
2: Україна та Росія провели обмін полоненими. Президент Румунії відреагував на вибух у порту Констанца. Путін обіцяє надати оцінку листу Зеленського. Президент України підписав закон про реформу кінематографії в Україні. Польща депортувала українця, який виловив відомого варшавського сома. Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
2: Україна та Росія провели обмін військовополоненими. Додому повернулися 185 військових і один цивільний українець, повідомив Володимир Зеленський. Серед повернених військові ЗСУ, Нацгвардії та Держприкордонслужби, зокрема захисники Маріуполя. Більшість була у російському полоні ще з 2022 року, додав керівник Офісу президента Кирило Буданов. Президент Румунії Нікуш Ордан заявив, що морський дрон, який вибухнув вранці 5 червня в порту Констанца, був частиною української військової операції проти агресії РФ. За його словами, через дії російської РФ Україна втратила контроль над 4 такими дронами. Один самоздетонував у порту Констанца. Жертв і значних пошкоджень немає, загрози для громадян та інфраструктури Румунії також немає.
3: Тривога триває.
2: Речник адміністрації очільника Росії Дмитро Пісков заявив, що Путін дасть оцінку листу Зеленського, варто цього дочекатися. Нагадаємо, що 4 червня президент Зеленський у відкритому листі до Путіна закликав його до зустрічі для завершення війни, а також заявив про готовність до припинення вогню на час перемовин та обміну військовополоненими всіх на всіх. Володимир Зеленський підписав закон, що змінює державну підтримку кінематографії в Україні. Документ суттєво змінює підходи до фінансування індустрії, впроваджує нові інструменти підтримки кіновиробників та цифровізує взаємодію з профільним відомством. Про це повідомила прес-служба Держагентства України з питань кіно. Однією з головних інституційних змін є надання Державному агентству України з питань кіно спеціального статусу. За інформацією відомства, це рішення покликане зберегти й посилити кадровий потенціал Держкіно. Польща депортувала 57-річного українця, який наприкінці травня виловив з озера Балатон у Варшаві відомого двометрового сома. Про це повідомляє польське медіа TVN24. Чоловіка звинуватили в порушенні правил внутрішнього рибальства та жорстокому поводженні з тваринами. Максимальне покарання – до 3 років ув'язнення. Однак після завершення слідчих дій польська поліція передала українця прикордонній службі для депортації. Влада Польщі вирішила, що подальше перебування чоловіка в країні становить загрозу громадському порядку.
1: Курс валют.
2: За даними Нацбанку України, 5 червня офіційний курс становив: долар США – 44 гривні 38 копійок, євро – 51 гривня 67 копійок, польський злотий – 12 гривень 19 копійок.
1: Про погоду.
2: 6 червня загалом в Україні прогнозують опади. На півночі хмарно з проясненнями та дощ, на термометрі плюс 28. На півдні від 16 до 28 тепла та короткочасний дощ. На заході періодично дощитиме, у повітрі плюс 24 максимум. На сході обіцяють без опадів та до плюс 28. У столиці України трохи дощитиме та від 17 до 28 тепла. На цьому все. Юлія Локтіонова, служба інформації, Радіо Нова Лайн.
1: Головне в деталях. Тепер більше, тепер довше. Подвійна порція ретроманії щоп'ятниці з 17 до 21 на Нова Лайн.

0: Социальная реклама.
1: Внимание всем русским солдатам. Это обращение к тем, кто действительно хочет жить. Единственным спасением для вас может быть добровольная сдача в плен. Специальный проект Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными направлен на помощь тем, кто искренне хочет прекратить войну. Вам гарантированы приют и убежище, а также поддержка и защита. Не стоит ждать. Обращайтесь за помощью прямо сейчас. Свяжитесь через чат-бот «Как сдаться» или звоните по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88 в Telegram и WhatsApp.
0: Социальная реклама.
2: Реклама на радио – найкраща руханка для вашего бизнеса.
3: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. +38 067 222 1000 в Telegram або Viber.
4: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Ні обіцянок, ні промов.
6: Музична подорож крізь роки, спогади та почуття. Віктор Павлік з сольним концертом у Харкові. 6 червня. Театрально-концертний центр. Не пропустіть вечір, де кожна пісня – це історія знайома до мурашок. Живий звук.
7: Телефон рекламної служби у Харкові.
8: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
9: Заряджаємо!

0: Соціальна реклама.
1: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098 104 24 65.
2: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
0: Соціальна реклама. Ретроманійна ностальгія триває на новому.

0: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
1: Ні обіцянок, ні пропав...
2: Музична подорож крізь роки, спогади та почуття. Віктор Павлік з сольним концертом у Харкові. 6 червня – театрально-концертний центр.
1: Афіники!
2: Не пропустіть вечір, де кожна пісня – це історія знайома до мурашок. Живий звук!
3: Телефон рекламної служби у Харкові
4: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Заряджаємо!

0: Життя не жарти, але жарти завжди про життя. Поганому настрою наш дідусь Каскар завжди покаже зуби. Всі три зуби. Казки для дорослих з дідусем Тризубом на Новолайн. Просто зараз.
1: Вітаю, золотенький, вітаю, мої гарненькі.

0: Дядько, казка починається.
1: Казки для дорослих на Новолай розповідає дідусь Тризуб.
0: Сьогодні ми послухаємо казку «Народна легенда про святого Миколая». Іде, значить, святий Миколай полями, лугами, а за ним поспішають янголи, які несуть дарунки для добрих, чемних дітей. Минає хати, палаци, села, міста, роздає дарунки, благословляє і втішає бідних та нужденних. Так він зайшов до села, у якому під самим лісом стояла хата. Двері відчинені, на порозі сидить хлопчина, босий, розхристаний, у подертій одежині і вдивляється в небо. Це малий Тарасик. Матері він не пам'ятав, торік помер і тато. Лишився хлопець круглим сиротою. Тепер служить у людей, пасе влітку вівці та гуси. Він не показував великого розуму, робив, що йому наказували робити. Але й ця робота йшла в нього дуже мляво. Одне лиш захоплювало. Побачить бувало, що якась там мати пестить і цілує свою дитину. Малий Тарасик біжить, мерщить туди і так вдивляється в матір, наче щось просить. Приходить святий Миколай під хату, а Тарасик навіть шапки не знімає, лише розплющив очі та й дивиться.
2: «Що ж ти, Тарасику, мене що, не впізнаєш?» – питає Миколай.
3: «Чому? Ні, тільки я вас і впізнав, але з неба визирав, а ви тим часом прийшли із села?»
0: Усміхнувся святий Миколай і знов питає.
2: «А скажи мені, Тарасе, чим тебе маю обдарувати? Може, шапкою, одягом, чобітьми?»
3: «Ні,
2: можу тобі дати їжі такою, щоб ти не був ніколи голодний?»
0: «Ні, а може ти хочеш грошей багато?»
3: «Теж ні».
2: «Скажи, ну, Тарасику, щиро, що ти хотів би мати? Адже знаєш, що я й для тебе приніс дарунки, бо ти нічим не прогнівив Всевишнього».
0: На ті слова Тарасик упав навколішки і прошепотів несміло.
3: «Я хотів, святий отче Миколаю, щоб мене хтось щось раз у житті хоч попестив і приголубив, як мати свою дитину».
0: Любов матері — це єдине, чим важко обдарувати сиротину. Але за щиру і наполегливу молитву святий Миколай обдарував Тарасика новою родиною і любов'ю батьківською. В родинному щасті і любові жив з того часу хлопчик Тарасик. Якщо щиро чогось прагнеш, то все можливо.
1: Отже, правда це чи казка? Правда в тому, що це казка. Від дідуся Тризуба на Новолайн.
0: Ось і все, мої любі. Гарненьких та різнокольорових снів вам. Відпочиваємо. Зі святами вас. Зустрінемося завтра.
1: Казки не брешуть, а жартують про реальне життя. Казки для дорослих з дідусем Тризубом на Новолайн щовечора о 20:50. Ретроманія. Ретроманія. Ретроманійна ностальгія триває на Новолайн.
4: ходжу по місті, на мене тиснуть люди.

Діджей Скай. Музична подія з переможним ритмом. Засновники українського клубного проєкту The Fino, діджей Костянтин Озеров та діджей Скай презентують файне шоу на радіо Новолайн. Свій формат для своїх. Далі буде файно.

зустрічі! Музична подія з переможним ритмом. Засновники українського клубного проєкту «The Fino», діджей Костянтин Озеров та діджей Скай презентують «Файне шоу» на радіо «Новолайн».

шоу на радіо Новолайн. Щотижня, щоп'ятниці о 21.00 на радіо Новолайн настає особливий період, коли засновники українського клубного проєкту «The Final» діджей

Це радіо Nova Line. Музична подія з переможним ритмом. Засновники українського клубного проєкту «The Fino» діджей Костянтин Озеров та діджей Sky презентують файне шоу на радіо Nova Line. Свій формат для своїх. Далі

Музикальне шоу на радіо Новолайн. Щотижня, щоп'ятниці о 21:00 на радіо Новолайн настає особливий період, коли засновники українського клубного проекту The Fino, діджей Костянтин Озеров та діджей Sky дарують тобі кращу добірку переможної музики. Будь на своїй хвилі. Файна.

Диджей Скай. Весь цей час ти з нами. Ти наш слухач. На радіо Новолайн щоп'ятниці о 21:00. Разом із діджеєм Костянтином Озеровим та діджеєм Скай. Свій формат на файній хвилі. Щотижня для своїх. До зустрічі! Музична подія з переможним ритмом. Засновники українського клубного проєкту «The Fino» діджей Костянтин Озеров та діджей Скай презентують файне шоу на радіо «Новолайн». Свій формат для своїх. Далі буде «Файно».

Музична подія з переможним ритмом. Засновники українського клубного проєкту «The Fino» діджей Костянтин Озеров та діджей Скай презентують «Файне шоу» на радіо «Новолайн». Свій формат для своїх. Далі буде «Файно».

0: Somebody else. Up one place this week to 16. It's Enima and Lisa.
1: Увага!
0: Повітряна
1: тривога триває. Залишайтесь в укритті. Зберігайте спокій

0: Залишайтесь в укритті. Зберігайте спокій та порядок.
1: What's good, Chasers? It's your boy.

0: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи післяплата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно. Правильно.
1: Усім привіт! З вами знову Альона Катіон, і цього разу хочу поговорити про фразеологізми. Українська мова дуже багата влучними висловами. Про деякі з них розкаже Юлія Локтіонова. В цьому випадку я пропоную зосередити увагу на носі, тобто на фразеологізмах, пов'язаних із цією частиною обличчя. А тут їх хоч греблю гати, як можна висловитись ще одним українським фразеологізмом. Отже, витикати носа означає вийти звідкись або покинути щось. Водити за ніс – це обдурювати кого-небудь чи щось приховувати. Гнути кирпу означає гордовито триматися, бути чванливим, зазнаватися. Сюди ж підходить і фразеологізм «задирати носа». Зарубати на носі означає добре і надовго запам'ятати. Клювати носом – це дрімати. Комар носа не підточить – це зробити щось ідеально, що не буде до чого причепитися. Не сунь носа до чужого проса – означає не втручайся в чужі справи. А утерти ніс – це показати свою перевагу, перевершити когось.
2: І це ще не повний список фразеологізмів тільки на цю тему. Дякую, Юлія. А про інші українські фразеологізми поговоримо у наступних випусках. І зарубаємо собі на носі. Це була програма «Мовний патруль». Нагадаю, що слухати її можна щодня на радіохвилі «Нова Лайн ФМ». Говоріть українською правильно!
0: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно.